0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad vare då.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar. Biblioteket och den stora trappan där. Och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna.

Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: tidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien...

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det dock.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare dock.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman om det. Frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till Klarsyn från syskonbandet. Och idag så ska vi få träffa Silla Stjernberg som jobbade på syskonbandet fram till och med i mitten på 00-talet. Och i den här intervjun så berättar hon också om en riktigt spännande bok från syskonbandet.

0: kan för att relationer ska fungera så bra som möjligt. Och den som intervjuar, det är Isabelle Ulfsdotter.
1: Silla Stjernberg, välkommen till Radio Klarsyn.
2: Tack så jättemycket.
1: Det var länge sedan jag hörde din röst.
2: Ja, detsamma. Jag blev så glad när jag hörde din underbara ljuva stämma.
1: Har du haft en bra sommar trots alla konstigheter med corona?
2: Ja, tack. Det har varit en härlig... Vädermässigt har jag faktiskt haft det ovanligt bra, jag har förstått, jämfört med många andra. Jag har varit på en ö i Mälaren där vi har vårt landställe. Och vi har haft, någon gång varje dag har solen tittat fram, så även om det ibland har regnat och blåst lite så har jag liksom kunnat njutit, varit ute jättemycket och ja, haft det superskönt.
1: Det låter fantastiskt. Hur länge är det sedan du jobbade på syskonbandet nu?
2: Ja du, det är en bra fråga. Jag brukar tänka efter utifrån mina barns åldrar, för jag minns, eller de minns till och med, framförallt Josef som är äldst, att de var med på några läger och några årsmöten och så. Och Josef fyller 19 i år och Malin fyller 17 år. Och de var ju ganska små då, men låt oss säga att Josef kanske i alla fall var, ja, kan man gissa. Jag ärligt talat, den här siffran vet jag inte exakt, så vi får hjälpas åt att räkna. Det är säkert någon som lyssnar på det här som kan den siffran ännu bättre än jag. Men jag vet ju liksom, Josef var ju med och hjälpte till och ledsaga till och med och så han kan inte ha varit hur liten som helst.
1: Jaha, var det så?
2: Om han kan ha varit 5-6 år eller någonting.
1: Just det.
2: Men jag är inte säker.
1: Nej.
2: Så det här får vi gärna be om hjälp med, om någon kan hjälpa oss och lista ut vilket år det var.
1: Ja men... Vad roligt. Det är länge sedan i alla fall, kan vi konstatera.
2: Ja, det skulle ni tycka om ni märker längden på Josef också. Han har hunnit bli nästan 2 meter sedan dess.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och du är aktuell med en ny bok, har jag förstått.
2: Ja, tillsammans med psykologen och föreläsaren Alf B. Svensson som jag samarbetade en hel del med redan på den tiden jag var på syskonbandet som jag... Jag har alltid haft kontakt med honom, nästan hela livet har vi gjort olika föreläsningar och böcker och ja, vi har alltid tänkt och tyckt det har varit spännande inom samma ämnesområden, sånt som har med relationer, föräldraskap, familj, människor, mänskliga kontakter helt enkelt. Tycker vi är spännande och roligt, Alf och jag, att skriva om och prata om.
1: Vilket roligt team, kul att jobba länge med samma person.
2: Ja. Och vi brukar skratta och säga att det, vi kompletterar varandra så fantastiskt bra. För det är ju jättestor åldersskillnad mellan oss. Jag är, måste jag tänka efter, jag fyller år den 7 augusti och då fyller jag så mycket som 47 blir nu. Jag är född 73 och Alf är exakt 30 år äldre än mig. Så det är det som är så coolt, att vi liksom kan skriva inom samma ämnen och prata om samma saker fast vi har så oerhört olika perspektiv med så många års skillnad emellan.
1: Åh, men hur är det att jobba när det är så stor åldersskillnad?
2: Jo, men jag tycker det är en otrolig styrka för att vi liksom får ta del av så många olika världar på något sätt. Liksom allt han har varit med om med alla de här 30 åren mer än jag och hur det var längre tillbaka i tiden, kunna blicka tillbaka till det och se hur gjorde folk då, hur levde de då. Men sen får han också insyn i så, men hur är det idag, vad märker jag på mina barn och på min vänskapskrets och liksom hur olika det kan vara i olika generationer och åldrar och sådär, och ta lärdom av varandra tror jag är nyttigt. Det jag känner som ger mig fantastiskt mycket med Alf, det är ju att han hela sitt liv har jobbat som psykolog med inriktning på relationer, familj, hjälpt så otroligt många människor. Och han har ju verkligen hunnit se vad funkar inte, vad är bra och mindre bra. Och kunna få ta del av den erfarenheten är ju fantastiskt.
1: Vad heter er nya bok?
2: Den heter Hitta någon att älska och älska den du hittar. Där.
1: Vill du berätta lite om den?
2: Ja, den bygger ju mycket på just det här med att det är många genom åren som har sökt Alf och även mig liksom med frågor som så här, hur i all sin dag ska jag hitta någon som jag känner att det här är den rätta för mig liksom, det här kommer bli ett bra liv tillsammans med den här personen. Den sortens frågor, men sen också har vi fått mycket frågor kring hur får man liksom, det här med relationer är väl det klur.

0: viktigaste utmaningen av alla i livet, vare sig det handlar om vänskap eller kärlek eller föräldraskap eller relationer till andra människor, liksom att lyckas kommunicera på ett bra sätt, känna sig trygga med varann, ge varann uppskattning. Alltså tänk liksom om vi alla kunde boosta varann och ge varann ännu mer livsglädje och kärlek. Och jag tror att vi alla har så mycket att ge till varann. Det tycker jag ju var tydligt nu i corona-covid-tider. Så här, många har känt att jag är så ensam och det är så isolerat. Och tänk om alla ensamma bara började satsa på och bara ge varann massvis av kärlek och uppmuntran och ring varann, skriv till varann, liksom höra av sig till varann. Jag tror att vi kan göra så mycket mer för varandra, vi människor. Och det brukar Alf och jag försöka uppmuntra folk till i våra böcker.
1: Vad är ditt bästa tips när det gäller relationer för att få det att fungera, oavsett kanske om det är kärlek eller vänskap?
0: Ja, du, det är ju en klurig fråga som är så olika för alla människor, men där tar jag hjälp av den äldsta och tjockaste boken av dem alla. Att jag tycker Bibeln är suverän där, för det finns ju något som vi brukar kalla för det gyllene rådet eller gyllene tipset, som jag försöker verkligen leva efter. Jag pratade om det senast i morse faktiskt, för att det var någon som frågade just kring det här med, men hur ska man liksom tänka när man tycker det är klurigt med någon? För det är ju lätt i de fall i relationer där det känns bra och allt är fint, men det är ju när det blir utmaningar är desto svårare, och någon inte beter sig riktigt så som man önskar. Men då tycker jag det här gyllene rådet där det står i Bibeln, liksom, behandla andra som du vill bli behandlad själv. Det säger ju egentligen allting. Att tänker man bara efter så här, hur skulle jag önska att personen gjorde mot mig om jag vore i dens skor? Liksom, att hoppa i den andra personens skor en stund och gå i de skorna och försök känna efter och försök sätta sig in i hur tänker den, hur har den det, vad har den varit med om? Men sen framförallt att också sen då när man hoppar tillbaka sina egna skor, tänka hur skulle jag vilja bli behandlad nu? Även om jag hade gjort något tokigt, jag gjort något dumt, hur vill jag bli behandlad? Låt mig behandla andra så som jag önskar att de skulle vilja bli behandlad. Att är någon snål mot mig, ja men snåla inte tillbaka då, utan visa att jag tycker man ska vara generös. Därför är jag det. Det är ett viktigt tips för mig personligen.
1: Det är roligt att du nämner Bibeln. Jag har lyssnat mycket på Myter och mysterier med Per Johansson och Erik Skylt.
0: Ah.
1: Och i den podden pratar de just om att det centrala i Bibeln är just relationer.
0: Ah.
1: Vad tänker du om det?
0: Nej, men alltså, det finns ju så mycket bra att hämta när det gäller att få relationstips i Bibeln. Malin som fyller 17 nu här under hösten, hon vill gärna försöka ta sig igenom Bibeln från perm till perm, så hon håller på att läsa den just nu. Och är min dotter Malin i Gamla testamentet nu, och jag har sagt att du orkar, vara tufft av dig, för det där är ju lite tunga sidor och släkttavlor och allt vad det är där i början. Mm. Hon bara, men jag har hört att det ska bli jättebra snart, att snart kommer man till så här saker som kompisarna i kyrkan pratar om, att det är jättespännande. Och då satt vi tillsammans med farmor i Falköping och farmor sa också, hon bara, tänk när du kommer till Saltaren till exempel. Åh, där kommer du läsa så mycket bra. Så att, den är ju en böckernas bok, alltså. Det är ju väl boktips nummer ett. Försöka ta sig igenom den från perm till perm. Då har man gått många kurser på köp och lärt sig hur mycket som helst. Alldeles gratis.
2: Du lyssnar på
3: Klarsyn med Syskonbandet.
1: Hur kommer eran bok att användas? Främst kommer den liksom bli alltså, som undervisningsmaterial i skolor och så? Eller vad är den främsta tanken?
0: Ja, men vi brukar alltid försöka. Alf framförallt har ju skrivit många, många böcker och jag har varit med på några av dem. Men målet med böckerna är ju oftast att just att de ska användas som ett slags bokcirkelmaterial. Man kan höras via nätet, var 4-5 stycken som läser ett kapitel i veckan, och sen så finns det diskussionsfrågor då liksom i slutet på varje kapitel. Det finns i alla böcker som vi har gjort, för att de är mycket upplagda på det sättet. Sen kan man är man på en sammankomst, ett läger eller ska ses på något annat sätt, då kan man ju också ha läst den innan och sätta sig och välja ut några av diskussionsfrågorna, prata om dem. Är man ungdomsledare kan man använda det på det sättet. I familj. Jag faktiskt, det var så roligt för att jag tittade lite extra i boken inför den här intervjun idag. Så nu på morgonen sa Micke, min man och jag, det gjorde vi, kom jag på att just det besiktningsprotokoll finns med i den här boken som är lite roligt. Man kan med den tillsammans man lever med göra ett så här som när man åker och ska besikta en bil. Och man ska kolla så här, funkar lyserna, hur är det med blinkersen, är den som den ska? Och så gör man så här, sätter siffra utifrån hur bra det funkar. Och besiktningsprotokollet är så här, vi ger varandra tid och uppmärksamhet. Vad skulle jag sätta för siffra på det? Vi tycker lika om viktiga saker, vad sätter jag för siffra på det? Vi är bra på att hantera konflikter, vad tycker jag på det? Ja, och så får man ihop en slutsumma, liksom. Det är ett A4-papper ungefär, det här med kanske ja, vad är det, 15 frågor eller något. Och sen så ser man då, fick du mellan 10 till 13 poäng, då betyder det att er relation är i utmärkt skick. Men fick du 26 till 30, då är det körförbud, sök genast hjälp. Och så finns det olika grader sådär. Så det var faktiskt roligt att testa den själv på morgonen med Micke. Den kan jag rekommendera alla att göra, och det kan man göra med en, liksom, det måste ju inte vara att man är gift och den man levt med hela livet. Det här går ju att göra tillsammans med sina barn eller en kompis eller så här, tycker jag att vi liksom att i vår relation får jag vara med och bestämma lagom mycket. Hur hanterar vi konflikter och så vidare? Har vi lätt att prata med varandra, förstå varandra?
1: Riktar sig boken till någon specifik målgrupp? Funderar på.
0: Vi brukar alltid försöka vara otroligt breda när vi skriver. Och det brukar vi få bra feedback på. Att det är många som hör av sig och säger just så här. Åh, wow, den här passar till och med mig. Som liksom en ung tjej som inte har träffat någon. Eller som jag som är en 80-årig dam som inte har levt med någon i hela mitt liv. Jag kunde ta till mig det och det. Att folk kan höra av sig och beskriva så här saker som... Att det brukar gå att hitta något för de flesta tycker jag. Och om inte man har hittat något för sin egen del så är det ofta så här. Åh, den här gav jag till min son. Eller det här behövde verkligen min kompis. Jag berättade att jag läste att det står så här och så här. Ja, om man säger så här. Jag kan läsa innantill på baksidan för där har vi sammanfattat rätt bra. Det står så här. Det här är en bok om de frågor och drömmar de flesta av oss har. Antingen vi är i tonåren eller äldre. Singel eller redan träffat någon. Så att det står också, du som är förälder, läs boken och ge den till din tonåring. Här får du konkreta råd som kan hjälpa dig att hitta någon du kan älska livet ut utan att kärleken och lusten tar slut. Du kan tillsammans med andra få öppna och ärliga samtal om saker ni tidigare kanske inte kunnat prata om. Ja, den är bred helt enkelt. Och jag hoppas att många ska liksom våga öppna, ta några sidor och ta till sig och fundera på de här frågorna i slutet av varje kapitel och också hitta någon att prata tillsammans med om. Det ska väcka samtal. Det är ofta våra böcker. Vi kommer inte med så här, det här är rätt, det här är fel, det är svart och vitt, utan våra böcker bygger väldigt mycket på det här med att vi vill att folk ska börja tänka, våga börja prata med varann. Det är något som betyder mycket för Alf och mig när vi skriver.
1: Ja, relationer är ju något som berör oss alla, tänker jag, oavsett var i livet man befinner sig.
0: Ja, men eller hur? För att det är till och med ju de här nu som har känt att åh, jag sitter ensam hemma under corona och har verkligen inga relationer just nu. Då tänker jag att det är väl ett av de största relationsproblemen av alla, ensamhet. För då handlar det ju verkligen om att behöva tänka till och fundera på hur bygger jag relationer? Jag tycker ju det har kommit fram så otroligt mycket kreativa och häftiga förslag nu när människor har suttit så här isolerade. Jag hörde en änka, hennes man dog för drygt 10 år sedan och hon har känt sig så fruktansvärt ensam de här 10 åren. Men nu när coronan kom så sa hon, det är första gången jag känner att vi är ensamma tillsammans. Jättemånga. Så jag känner mig inte så ensam längre. Och det är hemskt att säga, men det känns faktiskt riktigt skönt, sa hon. Mm. Så att hon upplevde en slags gemenskap i den här ensamheten. Och att det började pratas mycket mer på radio och skrivas mer om liksom att så här, ja, alla vi är ensamma. Hur gör man nu? Hur gör man en dag när man vaknar själv och man ska gå och lägga sig själv? Och, ja, nej, men det är intressant tycker jag. Och kanske äntligen det jag tänkte efter otroligt mycket hela tiden, det är det här att folk ska verkligen börja förstå att kom igen, det är du som kan förändra så någon annan inte behöver känna sig ensam. Släpp fokuset på dig själv för en stund och bara våga börja ge. Strunta i om folk har varit urdåliga på att höra av sig till dig och varit snåla med att inte ge någon kärlek eller omtänksamhet eller något. Bara ring någon, skriv till någon, gör något du för någon annan, så lovar jag att det smittar. Då kommer det liksom som en positiv smittsam effekt sprida sig, att då blir det ju gemenskap, att ger man så kommer det förr eller senare som en boomerang tillbaka. Jag tycker om att prata i så här bilder. Jag ser ofta bilder i mitt huvud när jag tänker saker. Hoppas ni hänger med och förstår.
1: Absolut.
0: Boomerang är en sån där grej som man kastar iväg och som på något märkligt sätt flyger tillbaka till en.
1: Vill du berätta lite om, jag tänker, vad du har gjort alla år sedan du jobbade hos oss? Blir jag lite nyfiken på. Vad har du gjort förutom att skriva böcker?
0: Måste tänka efter. Det var ju första jobbet som var efter syskonbandet. Det var på ett projekt som hette Tillsammans, som alla pingstförsamlingar i hela Sverige stod bakom. Så det var på Pingstnationellt, som det heter, som har ett huvudkontor i Stockholm, men där alla städers pingstförsamlingar liksom finns med och stod bakom. Då startades ett familjeprojekt som kallades Tillsammans, som handlar mycket om att stärka relationer och familjer, allt som hade med det att göra. Och det var ju så Alf och jag började bli väldigt aktiva då, med att vara ute och föreläsa mycket, försöka starta samtalsgrupper kring relationsfrågor. Vi startade en ambassadörsutbildning på Kaggeholms folkhögskola, så vi utbildade jättemånga ambassadörer som också skulle ut då i olika städer för att verkligen jobba med de här frågorna och stärka relationer och se till att människor mår bra, helt enkelt. Det var allt från, vi hade undervisning om krishantering till föräldraskap, konflikter, ja, relationsfrågor helt enkelt. Sen så efter det så var jag på Hela människan, för då började jag bli sugen på, jag kände när jag var och jobbade så mycket med människor där på Tillsammans att jag ville vidareutbilda mig. Så jag valde att läsa till socialpedagog på June folkhögskola i Jönköping. Så jag pendlade lite mellan Stockholm och Jönköping där, distansundervisning. Och så jobbade jag på Hela människan i Botkyrka med stödgrupper för familjer som hade det tufft. De som har varit långtidsarbetslösa eller som arbetstränade. Det var en jättestor second hand butik och det var frukost för hemlösa. Och, ja, det var massa olika spännande projekt. Och sen när jag då var färdig socialpedagog, då fick jag det jobb som jag är på nu, som är på socialförvaltningen i Huddinge kommun i Stockholm, där jag är gruppledare för något som heter Fridlyst, som är som stödgrupper för familjer där det förekommer våld eller beroende eller separationer. Ja, alla andra psykisk ohälsa, problem inom familjer, då jag liksom har barngrupper för barnen och föräldragrupper för föräldrarna. Och massa härliga ledare som jag jobbar tillsammans med, som jobbar inom socialtjänsten då. De kan komma från familjerätten eller beroendeenheten eller enheten för våld. Och så att ett fantastiskt meningsfullt och ett jobb som jag trivs jättebra med.
1: Det låter jättespännande. Och väldigt viktigt.
0: Jag är glad att jag har haft turen att få jobba med så viktiga, meningsfulla saker hela tiden. För det var väl min största sorg när jag slutade på syskonbandet, att jag kände att hur ska jag någonsin hitta ett så meningsfullt jobb igen? För jag trivdes otroligt bra med alla er medlemmar som gav så mycket kärlek och så mycket glädje. Och jag kan längta tillbaka så det riktigt gör ont i hjärtat ibland. För att det sa jag nu särskilt också under den tuffaste coronatiden i våras på mitt jobb. Då fick jag gå in och stärka upp ganska mycket inom området funktionsnedsättningsbostäder, gruppbostäder, de som har boendestöd och så vidare. Så jag hoppade in och var lite överallt. Och då så fick jag ju träffa så många, både med synnedsättningar eller olika funktionsnedsättningar eller så, eller variationer. Alla säger ju lite olika nu för tiden. Men då i alla fall, då påminner jag så mycket om syskonbandet och kände verkligen att, åh vad jag älskar, det här är ju ett arbetsområde jag definitivt vill tillbaka till på något sätt framöver.
1: Vad roligt att höra.
0: Verkligen.
1: Du är så välkommen att komma och hälsa på oss på något läger eller så.
0: Ja men tack snälla.
1: Vi brukar ju avsluta de här programmen med lite musik, och då tänkte jag att du som gäst skulle få ha en liten önskelåt här om du vill.
0: Jag tycker ju mycket om, jag har två kristna favoritartister, och det är Amy Grant och Michael W. Smith. Jag väljer Michael W. Smith, Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. För den hör lite ihop med han och Amy Grant brukar, vad jag har förstått, som de är ju bästa vänner. Den texten gäller dem båda, så att den skulle jag gärna önska.
1: Den känns ju som en perfekt avslutning på det här samtalet.
0: Ja, med hälsning till alla kära syskonbandare som jag saknar så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Tack snälla.

Du har hört programmet Klarsyn från Syskonbandet och en intervju med Silla Stjernberg. Intervjuade gjorde Isabelle Ulfsdotter. Om du vill komma i kontakt med oss som gör de här radioprogrammen så kan du skriva till oss på adressen radio@syskonbandet.se. Om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se. www.syskonbandet.se. Eller om du hellre vill ringa, då kan du göra det på telefonnummer 08 641 30 95. Våran tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin vill önska dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång.

0: Den signaturen förkunnar att det är önskeprogram här i Radio Trollhättan denna fredag, terminens sista innan sommaruppehållet. Så passa på ni och ring 0520 340 01. Nu mellan klockan 10 och 11. Sen sänder vi ju det här programmet i repris också nu på söndag den 14 klockan 18. Då går det inte att ringa in, men det gör det nu på fredag. Jag heter Erik Bondesson och Thomas Nilsson svarar när du ringer 0520 340 01. Och så har vi Jonas då som sköter tekniken, Jonas Karlsson. Jag har ett samtal, men jag ska säga det att vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Och vi tackar också Britta Lundqvist stiftelse för ekonomiskt bidrag. Hallå, hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jag tror att Benny är med i telefonen nu.
1: Det är helt rätt.
0: Benny Rus är med och jag tänkte vi har lite studenttema idag. Vad minns du av din student?
1: Det var en fantastisk dag. Jag tog min student till Lidköping, men det är länge sedan.
0: Ja, vad var det som var så fantastiskt med den dagen?
1: Det var en lättnad att studenten var över och det var en känsla av frihet. Och jag hade aningar om att jag skulle fortsätta att läsa då, även om jag inte hade fått mitt antagningsbevis, men det kom senare på sommaren. Så att ja, det var frihetskänslan.
0: Mm. Och det var utspring på den tiden också, förstår jag.
1: Ja, även om det inte var riktigt så upphåsat och dramatiskt som det är idag, så var det ju mycket stämning, det var det väldigt.
0: Ja, precis. Ja, det känns som att det är väldigt att det är så stort idag liksom, och ja, mycket. Men i alla fall, du är välkommen till programmet och jag får passa på, är det någon du vill hälsa till så här när du är framme?
1: Ja, nu ställde du mig riktigt ordentligt här. Ja, vem hälsar jag till idag? Jag kan hälsa till en god vän som jag har i Trollhättan som heter Anders Kastberger. Han brukar oftast vara i det här programmet också i andra sammanhang.
0: Helt riktigt. Radio Liberal, närmare bestämt.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och vad har du önskat för sång?
1: Intåg i sommarhagen, det blir väl väldigt bra med Pettersson Berger.
0: Ja, just det. Det är ju den som tillhör Frösöblomster.
1: Just det.
0: Mm. Då får vi sommarkänsla. Vi tackar för samtalet och så önskar vi dig en riktigt skön sommar.
1: I lika måte.
0: Tack, tack.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: Ja, där fick vi riktigt fin sommarkänsla när Benny Rydls önskade, och det var ju då intåg i Sommarhagen med Jerker Johansson och Göteborg Wind Orchestra. Nu välkomnar jag nästa telefonör.
1: Tackar, tackar. Det var Lisa härifrån Danmark som ringer.
0: Välkommen, säger jag. Vi har ju studenttema idag. Vad minns du av din student?
1: Det där minns jag jätteväl, fast det är faktiskt 50 år sedan. Det var helt fantastiskt. En sån underbar känsla av att ha tagit sig igenom 3 roliga, lärorika år och så känna att man har hela livet framför sig. Sol, glädje, lite champagne, lite härlig mat, gemenskap. Ja, det var underbart. Ja. Jag får den känslan varje gång det är student faktiskt, så kommer den tillbaka. Fast den är 50 år sedan. Det är ett starkt minne.
0: Du, i Danmark nu, är det några studenter där du ser?
1: Nej, jag vet inte mer. De tar studenten här. Men jag träffade lite killar på tåget till Helsingborg som hade tagit studenten. De var väldigt glada, även om betygen kanske inte var de allra bästa, sa de.
0: Nej, det var ju så för länge sedan, vet jag, att om man inte klarade sig så fick man inte springa ut den vanliga vägen. Var det så på din tid?
1: Nej, det var det inte. Det var snarare så här, vet jag, tog ju studenten 76. Då var vi inne lite i det här, lite anti mot såna här konventioner. Så att det var ju flera som inte köpte någon mössa och som inte ville ta studenten. För det såg som lite borgerligt på den tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är fina minnen att tänka tillbaka på. Men nu får vi tänka på nutiden, och du får berätta vad du har önskat för sång.
1: Jag har önskat en sång till friheten med Björn Afzelius. Jag tycker den passar i de här lite hårda tiderna som är just nu.
0: Då lyssnar vi på den efter att du har berättat om det är någon du vill passa på att hälsa till.
1: Jag ska hälsa till Göran i Grästorp som jobbar på Röda Korset just nu.
0: Där är i Grästorp? Jag tror du sa lite...
1: Jag har bott i Grästorp plötsligt, apropå gamla minnen. Men det är klart att det är i Vänersborg. Tack, Erik. Där jobbar han 3 dagar i veckan med att få ordning på tavlor och smycken och sånt och lägga ut i butiken.
0: Ja, då tackar vi för den hälsningen och så önskar vi dig en riktigt bra dag.
1: Tack så mycket. Ha det bra du också.
0: Tack.
1: Idag.
0: Hej.

0: Det var Lisa Bondesson som hade önskat Sång till friheten med Björn Afzelius. Och frihet är väl någonting som jag kan tänka mig att många känner nu idag i skolavslutningstider. Men nu har jag en ny telefonör med mig. Hallå, hallå.
1: Hej. Hej då, mina för.
0: Hej, jag ställer samma fråga till dig. Vad minns du av din student?
1: Ja, det var ju som sagt ett antal år sedan. Så vi var ju inte delaktiga i den vanliga skolans student. Där man skulle springa ut, utan vi hade ju en avslutningsceremoni i själva skolsalen. Så, men jag hade hittat på någonting, för jag hade ju inte heller någon studentmössa. Så jag hittade på någonting och så tog en gammal t-shirt, och där fick alla mina klasskamrater skriva sina namn på. Nu är ju den tyvärr, ja, den är nog slängd sedan många år, men det var i alla fall ett roligt minne att ha allas namn på den tröjan.
0: Ja.
1: Det var inte för många, många, många, många år sedan som särskolan blev inkluderad i det övriga gymnasiet och fick gå ut. Så tyvärr, så var det på den tiden.
0: Ja. Tiderna förändras och... Ja, men det är studenten. Jag kommer också ihåg det. Idag är det faktiskt, nu ska vi se här, 23 år sedan jag tog studenten. Så oj, vad tiden går.
1: 23 år sedan, ja. Jag försökte räkna. Jag var 20 år. Så... Ja,
0: ja. Ja, det var många år sedan, ja. Det var då, och nu är nu, och du får skicka lite hälsningar.
1: Jag ska hälsa till Andreas Sedelo och förhoppningsvis som efter påminnelse så hoppas jag att Ines Hansson går in och lyssnar på nätet, eller om hon lyssnar på radion idag, så, så jag hälsar på kvällen till Ines Hansson, och så hälsar jag ju till dig och Majsen och allihopa på Radio Trollhättan, och så till Siva och Stella Linde och ja, alla som jag känner. Jag hade önskat en annan låt, men det var lite svårt att hitta den, men det blev en låt i alla fall med Dan Rosengren, Hummingbirds Song.
2: Jag får komma in kanske. Här. Den var rätt så kort, den 40 sekunder, men då sa vi här, vi spelar studentsånger med Stockholmssångare studenter här efter den. Så får du lite, får du lite längre också.
1: Så ja, att, jag var bra.
2: Det var väldigt bra. Kort.
0: Ja. Ja, det tackar vi Jonas för, och så tackar vi dig för samtalet. Ha en riktigt bra dag.
1: Tack detsamma.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: Jo då, den här sången minns jag själv från min egen student när vi sjöng den här. Jag får återkomma till det senare om jag får tid, för det är ju ett önskeprogram vi har där lyssnarna kommer i första hand. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå, hallå, Erik Andreas här i Göteborg.
0: Hej, vad minns du av din student?
1: Jag kommer inte ihåg, det var rätt så, det var ju rätt så länge sedan, så att
0: det var det, men har du något minne av studentdagen?
1: Inte riktigt, men
0: nej. Men det var en trevlig dag i alla fall.
1: Ja, det var väldigt bra. Ja, dagen var jättebra, absolut, det var den.
0: Ja, det är ju skolavslutningstiden nu och så. Har du varit på några avslutningar här?
1: Nej, det har inte varit.
0: Nej.
1: Men
0: vi får glädjas med alla som har sommarlov nu och så, som får det. Och du får passa på att hälsa.
1: Ja, då ska jag hälsa till Ante, ska jag göra, och hälsa till Morris. Och tillbaka till Minett, och hälsa till er i studion här också, som har ringat och önskat och så. Så att det är sista för sommaren och så, så att får hälsa till alla som lyssnar på detta programmet.
0: Det tackar vi för. Vi är tillbaka sen den 28 augusti.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det är vi.
1: Jajamän. Hälsa till dig och Thomas också. Och Jonas.
0: Det tackar vi för. Och vad har du önskat?
1: Valborg med Håkan Hellström.
0: Då lyssnar vi på den och så tackar vi för att du ringde och önskar dig en fin sommar.
1: Ja, detsamma till er också.

0: Ja, det där var Håkan Hellström som sjöng om Valborg. Och nu har Thomas Nilsson kommit in i studion.
1: Jajamensan, jag ska berätta. Ni som inte vill kanske vara med i direktsändning, ni kan ju ringa in och sen så framför vi helt enkelt det här.
0: Precis.
1: Och det har hänt nu då. Och det är Berit Gustafsson. Och hon hälsar till tre kamrater där. En heter Ulla och Inga och Barbro.
0: Mm.
1: Och jag tittar på Jonas och säger, vad heter låten som hon skulle ha här? Så kommer han att nämna det här nu. Varsågod.
2: I den ljuva sommartid med Göteborgs gosskör blir det.
0: En fin sommarsalm som vi lyssnar på nu och påminner om numret 0520 340001. Ring och önska.

I denna ljuva sommartid med Göteborgs gosskör önskad av Berit Gustafsson. Och du har en halvtimme kvar av det här önskeprogrammet, så passa på och slå en signal 0520 34001. Men när jag väntar på att någon ringer så tänkte jag prata lite om vad det är för dag. Det är fredag, men det är temadag, internationella dagen mot barnarbete. Ja, det är viktigt att motarbeta det. Namnsdag, det är Eskil. Eskil är ett nordiskt namn med betydelsen Guds hjälm eller Gudens hjälpare. Namnet har en stark historisk koppling till kristendomen och symboliserar beskydd och styrka. Ursprunget, ja, namnet Eskil härstammar då från det fornordiska namnet Esketil, som är sammansatt av orden S som betyder Gud och Ketil som betyder hjälm. Det är ett namn med djupa rötter i den nordiska mytologin och har använts i Skandinavien sedan vikingatiden. Och en känd person som vi ska nämna, det är ju Eskil Erlandsson, som har varit landsbygds nordiska mytologin och har använts i Skandinavien sedan vikingatiden. Och en känd person som vi ska nämna, det är ju Eskil Erlandsson.

0: min studentmössa i en minneslåda där hemma. Det var på Lagmansgymnasiet i Vara som jag tog studenten. Och jag vet inte om det var så där jättefint väder, men en torsdag var det i alla fall. Och sen hade vi lite fest på våran altan hemma i Grästorp där vi bodde på den tiden. Och ja, som sagt, studentsången sjöng vi. Sjung om studentens lyckliga dag. När jag läste latin, då fick jag faktiskt lära mig en studentsång på latin. Och den tänkte jag sjunga lite senare här i programmet. Men vi kanske ska ta och spela någon låt medan vi väntar på att du fortsätter ringa. Vi vill gärna ha ett samtal hit. Du kan ju hälsa till någon som fyller år eller har namnsdag, Eskil då. Eller ja, berätta om något studentminne, eller hälsa till någon som tar studenten eller som har examen eller skolavslutning på annat sätt. Numret är då 0520 340 01, och som jag brukar säga, man får vara hur nervös man vill.
1: Vi har plockat fram en låt här, Hon har blommor i sitt hår med Anders Glennemark, kan vi ta så länge?
0: Ja, och det kan jag väl tänka mig att många studenter har den här dagen då när de springer ut.
1: Ja.

Ja, det var ju då Anders Glenmark som sjöng Hon har blommor i sitt hår. Vilket jag väl kan tänka mig att många studenter har den här dagen. Ja, vi pratade ju om studenten och den här latinska studentsången. Den måste jag ju passa på att sjunga då. Den används fortfarande i vissa

0: Post jocundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Ja, det var lite trevligt. Jag tycker om att sjunga, som ni vet. Jo, gaudiamus igitur, juvenes dum sumus. Det betyder: allt så må vi glädja oss medan vi är unga. Och sen post jocundam juventutem, efter den ljuvliga ungdomen. Och post molestam senectutem, efter den trista ålderdomen. Nos habebit humus, då kommer jorden att ha oss, alltså då begravs vi i jorden. Ja, det var betydelsen av den sången. Men vi får glädja oss åt alla skeenden i livet, tycker jag. Och vi får glädja oss att vi har ytterligare en stund kvar av det här önskeprogrammet. Vi tar gärna emot samtal, vare sig du har ringt många gånger förr eller aldrig har ringt tidigare. Så vill vi gärna prata med just dig. Och du väljer som sagt om du själv vill prata i radion eller om vi ska framföra din hälsning. Men en hälsning uppskattas alltid. Så ta tillfället i akt nu den här stunden som är kvar. Vi sänder fram till klockan 11 då den här fredagen. Och jag påminner om numret som är 0520 34001, 0520 34001. Och efter det här sommaruppehållet så är vi alltså tillbaka den 28 augusti med Ring och önska igen. Och då är det Barbro Åkerblad och Bodil Fras. Vi har gjort lite så i schemat så att allt ska passa in. Men vi kan ta och lyssna på lite mer musik medan vi väntar på ett samtal från just dig.
1: Ja, sommar här med Göteborgs orkester här kommer spela den.

0: Ja, den signaturen känner vi igen också givetvis som till Sommar och Sommar i P1, som börjar sändas på midsommardagen den 20 juni klockan 13. Och det är alltid mysigt tycker jag att ligga i soffan och lyssna på sommarpratarna. Och det kan man göra från tidigare år också, för många av de här ligger kvar i arkivet. Ja, vad ska vi ta? Vilka vi kan lyssna på? Helena Bergström kommer att sommarprata i år. Sebastian Ingrosso. Martin Krag, Rysslandsexpert. Amanda Romare, författare. Ja, det är många författare. Jonas Bonnier, också författare. Ja, det känner vi igen. Bonniers förlag. Ja, det var en till Jonas här. Jonas Gren, ja, också författare. Carolina Dybeck Happe, vice vd Microsoft. Så det finns mycket spännande att ta del av. Och det kan du givetvis göra här på Radio Trollhättan också. Det är en hel del program som tar sommaruppehåll framöver, men jag kommer att ha några program under rubriken Sommar till lunch, som jag brukar ha varje år. Och det börjar sändas tisdag den 23 juni klockan 12. Och med repris fredag samma tid och sen söndag klockan 18, alltså när vi repriserar Ring och önska i vanliga fall. Så det här blir då lite kombinerad ersättning då för Skivor till lunch och Ring och önska, som precis som många andra program tar sommaruppehåll. Och innehållet, ja, bland annat då så kommer vi att få veta vad som händer på biblioteken här i sommar. Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, är med och berättar. Och så får vi Felicia Hallberg som är turistansvarig på Visit Trollhättan Vänersborg, alltså turistbyrån. Hon kommer att berätta om lite sevärdheter och med mera. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag kan nog få till något mer sommarprogram också. Vi får se vad det kan bli. Men jag vet att Thomas också har någonting på gång med Rosa mannen, som han kallas. Så ni får lyssna helt enkelt vad som är på gång. Ni kan se på Facebook och så på Radio Trollhättans hemsida, och så lyssna på Slingan också givetvis, för där finns det mycket information tillsammans med lite reklam och sommarmusiken då. Och jag ska säga att vi inte har några skivor till lunch nästa vecka, för det är en hel del sammanträden. Måndag och tisdag då har regionfullmäktige budgetmöte. Det kommer att direkt sändas här hela dagarna. Sen på onsdag kan du först höra Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde vid 9-tiden, och sen 17.30 Trollhättans kommunfullmäktige sammanträde. Då kommer det att spelas upp. Så det finns mycket värt att lyssna på här i Radio Trollhättan, för det blir ju aldrig tyst i radion även om många program tar sommaruppehåll. I tisdags kan jag berätta så hade styrelsen möte, det sista innan sommaren, och då var vi på Frälsningsarmén och åt lite korv och potatissallad, och så hade jag bakat en rabarberpaj, så det var en fin stund det också. Då får ni lite inblick i vad som händer här på Radio Trollhättan. Vi lyssnar på lite mer musik, och det är en kvart kvar av det här programmet som sagt. Vi väntar på ditt samtal, och du kan ringa 0520 34001.
1: Då tar vi Sommar och sol med Sven Ingvars.

Sven Ingvars där med sommar och sol. Det har ju varit mycket blandat väder den här veckan. Regn och sol om vartannat. Men oavsett så är det ju sommar. Och jag vill... Vi har pratat om det med skolavslutningar. Det är ju många fina minnen därifrån man såg fram emot sommarlovet. Så inte alla som möter sommarlovet med tillförsikt. För vissa kan det kännas väldigt jobbigt när rutinerna bryts. Och därför är jag väldigt glad över att det är många föreningar som arrangerar olika aktiviteter för de som kanske inte har det så gott ställt. Fritidsgårdar och andra verksamheter har en hel del även på sommaren. Jag vet att det anordnas resor till Liseberg bland annat, så det är jag tacksam över. Skolavslutning, ja, den blomstertid nu kommer, brukar man sjunga då. Jag minns en gång när vi hade skolavslutning i matsalen när jag slutade ettan på gymnasiet. Då glömde rektorn att ta upp den här sången, den blomstertid nu kommer. Men då sjöng vi den i klassrummet sen istället. Och avslutningen i tvåan då på gymnasiet, då minns jag att mina klasskamrater ville titta på en match i fotbolls-VM, så det gjorde de. Jag tror de var hemma hos en av mina klassföreståndare och gjorde det. Men jag var kvar på skolan och spelade ett pianostycke på den avslutningen. Ja, just det, det gjorde jag ju ettan också. Ja, det är roligt med lite sommarnostalgi så här. Men just det, jag ska ju påminna om att du kan lyssna på Skivor till lunch i repris från i tisdags här på Radio Trollhättan. Det är Anders Rodin, bilfantasten, som kommer att prata då, och det blir en del 70-talsmusik vet jag. I övrigt så har vi ju då Radio Full Gospel på lördag klockan 20. Och ja, nu ska vi se här, dansbandsdags, ja, klockan 18.30, Billy och jag klockan 20 står det här, ja. Sen har vi ju lördagsnötter som sänds vid midnatt då, alltså ja, klockan 24, lördagsnötter med Åke Johansson och Vivi-Marie Czarnecki, inte heller att förglömma. Och så Oldies but Goldies klockan 15.30. Det kommer att sändas också en hel del inför regionfullmäktige också. Lite inslag om det, så vet ni vad som är på gång där. Nu har några minuter kvar att ringa. Vi sänder ju det här programmet fram till klockan 11. Och jag vill gärna få ett samtal åtminstone med dig som lyssnar, där du kan hälsa till någon och önska en sång. Och numret, det hoppas jag att du

0: har lagt in i telefonen eller kanske satt på en lapp på kylskåpet. 0520 34001. Jag ska säga det också att om vi ser till kyrkoårets tema, nu på söndag så är temat kallelsen till Guds rike. Men vi lyssnar på lite mer musik.
1: Vi tar då Mitt sommarlov spelar vi.

0: Mycket sommarkänsla i det här programmet idag. Här var det Anita Hegeland som såg fram emot sitt sommarlov. Programmet närmar sig slutet, men om du skyndar dig så skulle vi nog kunna få in något samtal i alla fall. 0520 34 001. 0520 34 001. Men jag fortsätter prata lite till här. Vi vill tacka Trollhättans ekumeniska råd för sändningstillståndet av Ring och önska. Vi tackar Britta Lundqvist stiftelse för det ekonomiska bidraget. Och jag vill också tacka mina kollegor som samarbetar med, som har sänt den här terminen. Barbro, Bodil, Birgitta, Ingmarie, jag vet att Sven Arne har hjälpt till lite också. Och så Thomas som har varit lite programledare också, och Jonas som har skött tekniken. Och tack också givetvis till dig som har ringt in. Och tack till dig som har lyssnat. Jag vet ju att vi har många lyssnare av det här programmet som inte ringer in. Och er hoppas vi ju också höra ifrån framöver. Som sagt, programmet är tillbaka efter sommaren den 28 augusti. Och jag vet att det här programmet firar 40 års jubileum i höst. Nej, 30 års jubileum.
1: Det var många år, men 30 är det.
0: 30 års jubileum är detta med Jonas och säger nu. Så det får vi ju inte glömma. Det får vi se till att uppmärksamma när det närmar sig. Men nu så gör vi så att vi tackar för den här terminen och vi önskar dig som har lyssnat en riktigt fin sommar. Och så
1: kan vi spela då den blomstertid nu kommer då. Kan vi

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller...
1: Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9, så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnats, så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången. Men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra, allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten, så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21, 22 juni budgetmöte då i midsommarveckan precis som i år. 28 september. Och sen blir det en dubbelmöte den 25, 26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9.30. Utom när det är två dagars möte, då börjar dag 2 klockan 9.00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten, så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyvalda i RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförande har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Ta väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna har hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden: strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri, operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa, och sen del regionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service. Kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik, Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och vilka yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand, där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna i Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter Pio Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till Skivor till lunch, och i dagens program har vi bjudit in en företagare, och han får presentera sig själv. Varsågod.
1: Ja, hej på er allihopa. Jag heter Anders Rodin och driver ett bilföretag i Trollhättan som haft lite bekymmer, men vi är på banan snart igen, så det ska väl lösa sig. Jag älskar ju gamla bilar och veteranbilar och gamla saker överhuvudtaget. Jag lever nog egentligen på fel århundraden, tror jag. Och det gäller ju musik också. Jag är inte så mycket för 2000-talsmusik, men jag älskar ju lite gamla äldre låtar. Idag kommer vi prata mycket om 75 och runt där. Så jag hoppas att även ni tycker om sån musik, så ni inte stänger av radion här en liten stund. Men njut med oss, det hoppas att ni vill göra.
0: Och den första låten vi ska lyssna på, vad är det för någonting?
1: Ja, Hooked on the Feeling. Det var ju Ben Schiff som lanserade den. Och det slog ju stort i USA. Och då blev det ju blåblus där också. De kallade sin gruppen, för ingen visste vad Ben Schiff var där. Och den är intressant så tillvida att det var den första svenska låt som blev etta på Billboard-listan. Och det hände den 6 april 1974. Så det var väldigt stort, och det har vi har ju varit på Billboard-listan förut. Först var faktiskt Siw Malmkvist på 16 med en låt som heter Soleil Soleil ihop med en italienare, men hon blev aldrig etta, hon låg lite längre ner på listan. Men nu var vi etta för första gången. Sen har vi haft många hits som ni vet, med både ABBA och Roxette och många som har blivit etta på Billboard-listan, men Björn Schiff var först, och det hände 6 april 1974.

0: Det var Björn Skifs Hook on the Feeling. Och det var ju 1975 det här, va?
1: 1974.
0: 74, just det.
1: 74.
0: Ja.
1: Och vi svängde det gott om den låten.
0: Jättebra alltså.
1: Men det är som du sa, Thomas, att de var ju mina skulle vara klädda i vikingakläder från början. För det var ju Amerika, de tänker ju viking alltså.
0: Ja.
1: Men så blir det att han ville göra det i blågult och alltihopa blum där. Och då blir det ju blågula kläder de hade på scenen, och som vi också kan se på deras video.
0: Ja, precis. Ja, det är alltså, men han var väldigt stor just då. Och hur många veckor var det han var det på?
1: Han gick in faktiskt som etta 14 dagar tidigare. Men de räknade inte det. De räknade den dagen de lämnar första platsen. Så räknar man i Amerika.
0: Jaha, okay.
1: Som det är lite konstigt.
0: Ja.
1: Amerika är lite konstigt land ibland.
0: Ja, verkligen. Ja. Och sen då, efter det då?
1: Ja, det här är ju, tror jag, den viktigaste dagen i svensk musikhistoria. 6 april 74. För det hände ju något mer magiskt den dagen. Vi var ju i Brighton i England på Eurovisionsschlagern. Och ABBA hade ju försökt året före i Sverige med Ringring. Men den fick ju stryk, kom ju aldrig vidare. Vilket jag tycker personligen är mycket märkligt, för det har blivit en superhit också. Det blev ju en superhit för övrigt sen. Men då kom de ju ut med något nytt, Waterloo. Och de var ju ruggigt bra i Brighton. Och det var kanske den största hiten som har varit i Hornslagen, om vi ser succén efteråt så att säga.
0: Ja.
1: Och det var alltså samma dag, 6 april 74 det också, som det hände.
0: Ja, härligt alltså. Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

0: Ja, det var Waterloo, ABBA, som vi lyssnade på. Och vad heter det? De vann ju helt enkelt i England,
1: ja. Ja, i Brighton var de.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det har kommit helt nytt sound som inte världen har hört förut. Och det var ju Mikael Betretov som gjorde inspelningarna, ja, åt dem. Och han var ju en fantastisk studioman. Och jag har ju hört när de har berättat hur de satt där och en hel dag eller två dagar med dem en låt, så sa han, nej, det blir inte bara, slängde han ut bandet genom fönstret och så började de om igen från början. Så det var väldigt noga sådär. Och han är väl lika duktig som kanske Phil Spector och sådana som också gjort vissa sound som har stått sig sen och, ja, och sådär. Men här skapades ett helt nytt ljud, kan vi säga, en ljudvägg som många andra artister sedan försöker härma också. Men ABBA har ju haft över 50 stora hits genom åren. Jag vet inte, Thomas, har du varit i London på ABBA-tourerna där?
0: Nej, men jag tänkte åka dit faktiskt och kolla det. Ja. För det ska vara väldigt häftigt med de här tredimensionella figurerna liksom. Ah.
1: Jag har inte varit där heller, men om 14 dagar då är jag där.
0: Ja,
1: så då ska jag titta på detta. Och ja. Det ser jag framåt, för jag är en stor ABBA-fan.
0: Ja.
1: Och i England är de ju enorma, alltså, enormt populära överhuvudtaget. Så det,
0: ja, precis.
1: Så det var en bra dag, 6 april 74.
0: Det som är lite skillnad på dagens dag, det är ju att förr i tid då hade man ju orkester. Det har man ju inte nu för tiden. Mm. Och kapellmästare och grejer. Så det var mer, ja, inte ärligt, men lite mer
1: live
0: liksom, ja, på något sätt. Ja. Och, ja.
1: Och det här fick ju konsekvenser då, det här, för alla vet ju vilka enorma framgångar de fick, och även ekonomiskt förstås, ABBA. Och det tyckte ju inte om det här i Sverige, så de sa så här, vi ska inte vara med i Hornslagen längre, för det är för mycket business och pengar där. Så det skapas ju faktiskt en alternativ i Hornslagen,
0: ja,
1: som några stycken hade då, som lite mer kanske vänsterorienterat, men de tyckte inte om att ABBA tjänade så mycket pengar, så det var lite konflikt där, men vi skulle ju vara med nästa år igen, så det var ju viktigt. Men nu vaknar ju alla andra svenska stora artister tänkte, vilken chans, vilken grej för ABBA. Nu är vi ju också med i Hornslagen, de mycket etablerade och duktiga artister. Så det gjorde att 75 års Hornslagen i Sverige, den slår ju alla andra år. Det var ju, av de 10 låtarna som medverkade, så blev ju 8-9 stycken superhit.
0: Ja.
1: Så det är, ni kommer känna igen många av de här låtarna ifrån 75 då. Och det som du sa, Thomas, att där hade man ju då egna kapellmästare, egna dirigenter. Mats Olsson var kapellmästare för allihopa, men alla fick välja ut sin egen dirigent. Okay. Och Karin Falk var programledare, hon höll i det ena. Hon hade inte så lätt, för vi var inte så vana i Sverige på den här tiden, så det krånglade med de här rösttavlorna. Och det visade fel, och fel låtar fick poäng, och det var väldigt mycket strul för henne i tv. Men hon redde ut det ganska bra, Karin. Ja. Hon var stressad.
0: Ja, och det förstår jag, i direktsändning, och så mycket länder också.
1: Ja,
0: och alla har koll på henne, ja, liksom.
1: Så, men det gick bra till slut här, så att det var ju 10 låtar, och jag tänkte vi skulle lyssna på dem i den ordningen de placeringen de fick. Så vi börjar med den som blev 10, och det var Ojusi med Nils-Åke Runesson heter han, och han gjorde även text och musiken till den här låten själv, och han hade Lasse Samuelsson som var ju känd som dirigent, och han blev 10 på 25 poäng med den här låten.

0: Ja, det var O. Judy som vi lyssnar. Och vad heter Runesson? Var det som sjöng här, va?
1: Och det var ingen dålig låt. Den blev alltså sist, den blev 10. Mm. Det säger en del om kvaliteten på 75 års svenska revisionslager.
0: Ja. Ja, precis.
1: Det var ingen talangjakt på den tiden. Det var riktigt bra musik.
0: Och sen är ju den som går vidare alltså, och framträder i Eurovision. Det är ju många länder som ser det här. Så att det, man får genomslag i många länder samtidigt givetvis.
1: Ja, så är det.
0: Så det är kul faktiskt.
1: Om vi pratar om nian då. Den heter ju så, ska vi plocka körsbär i min trädgård? Och det är Ann-Kristin Bernsten som sjunger. Men det var inte meningen så från början. För låten skrevs av mycket kända Little Gerhard. Det var ju Little Gerhard faktiskt som fick Agneta Fältskog sjunga från början när hon var väldigt ung. Aha. Så han har tagit fram många duktiga artister som han har hjälpt. Han är duktig sångare själv också. Mm. Och han gjorde texten till den här och musiken ihop med en kille som heter Börje Karlsson. Och han hade hittat en tjej ungefär som Agneta Fältskog, som hon var bara 11 år gammal, bodde i Kalmar och hette Annika Hagberg. Och han sa, jag skriver åt till henne så hon ska framträda det här. Men TV tyckte, nej, sa de, en 11-åring, vad händer nästa år? Det kanske blir en talangjakt då. De vågar inte detta. Så det var heta diskussioner här faktiskt mellan Little Gerhard och SVT. Men till slut så backade Little Gerhard och sa, jag har hittat en annan artist som också är ny, som aldrig har sjungit förut, som jag gillar då, som också är ung men inte lika ung. Hon är 17 år. Det var Ann-Kristin då. Hon bodde i Stockholm. Så hon fick chansen då. Och första gången står hon på en scen och blir 9. Och låten blir väldigt känd. Så den kan vi lyssna på.

0: Ja, det var, ska vi plocka körsbär i min trädgård som vi lyssnar på med Ann-Kristin Berntsson heter hon, va?
1: Nej, hon heter Bernsten.
0: Bernsten, ja just det.
1: Och det har för övrigt en väldigt vacker klänning på sig.
0: Ja.
1: I röd och vit när hon uppträdde.
0: Ja, just det.
1: Så där slog hon igenom lite grann.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Och vad heter det? Hur var det, vad heter det? Dagens, det är väl 12 låter som brukar, eller 36 låter var.
1: Nu är det ju flera veckor man delar upp det, va? Men då var det ju allting på en gång och 10 låtar.
0: Ja, just det, just det.
1: Vi kanske glömde att säga att och Ljuset där som blev 10 fick 25 poäng medan Ann-Kristin Bernsten här då fick 30 poäng på sin 9:e plats.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju ganska tätt. Men nu var det ganska stort hopp till den som blev delad 7:a. Det är 2 stycken. Och de fick 47 poäng vardera. Så det var ganska stort hopp där upp. Och den första låten är Den gamla jukeboxen med Landslaget. Det var Lasse Lindbom som hade text och musik där. Han är ju känd och har gjort mycket bra grejer.
0: Ja.
1: Och de använde sig av en väldigt känd dirigent, Bengt Palmers. Och nu har jag träffat på ett lustigt sätt en gång. Jag hade en sommarstuga uppe i Bohuslän.
0: Ja.
1: Och sen när jag kom där västerifrån, före de här tunnlarna i Uddevalla, då blev det ett rörljus där. Och jag hade en Mercedes S-klass på den tiden, som är ju säker att krocka med. Och jag sa till min fru det att, håll i dig nu, för jag kommer inte få stopp. Vi kommer köra på bilen framför i kön, för det var så tätt. Och när det var bara en decimeter kvar, då fick jag stopp på bilen. Så jag sa, gott, vi klarar oss. Pang, sa du. Så kom en bil bakom oss och körde på oss. Och jag får in i andra bilen och blev klämd emellan. Och det var en israelit som körde längst bak. Han är en hyrbil. Han var ju alldeles förstörd. Det blir ju hans fel. Men den som jag då körde på framför, det var Bengt Palmers. Så det var ett möte jag fick med honom där på E6-an i Uddevalla. Och Bengt Palmers var väldigt trevlig och väldigt förstående.
0: Ja.
1: Så det var enda gången jag träffat den duktiga dirigenten.
0: Ja, och det var ju inte ditt fel, nej, utan det var ju den bakom.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Det ordnar sig med...
1: Det ordnar sig med allting, ja. Då. Inga skador på något med bilar, så det gick bra. Ja.
0: Kunde ni köra därifrån?
1: Nej, min bil var ju bara skrotad. Nej, det är ingen bil kunde köra därifrån.
0: Okej, ja. Okej. Ja, så är det. Ja.
1: Men Bengt Palme var så trevlig i alla fall. Han var inte något irriterad, så det gick bra.
0: Ja, det är bra.
1: Men då gjorde de den här den gamla jukeboxen med Landslaget. En riktig svänglåt som ju också blev en dunderhit.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på det.

0: Ja, det var den gamla jukeboxen som vi lyssnade på. Och det var, vad heter det, landslaget? Ja. Det. Den gruppen alltså som ja. Spelade.
1: Jajamän, Lasse Lindbom var ju också med där.
0: Och hur många poäng fick de då?
1: De fick 47 poäng.
0: Ja.
1: Delade då sjunde plats där.
0: Ja.
1: Men det var ju lite mer pengar än de tidigare vi hört då.
0: Ja.
1: Och ja, jag vet inte vad det är bara jag som tycker, men jag tycker att Hornslag var mycket bättre på den här tiden. För det är musik som jag gillar. Men jag är ju 68 år, så att det är ett utdöende släkt. Vi hoppas att låtarna inte dör ut dem bara.
0: Ja.
1: Och ja, jag vet inte vad det är bara jag som tycker, men jag tycker att Hornslag var mycket bättre på den här tiden. För det är musik som jag gillar. Men jag är ju 68 år, så att det är ett utdöende släkt.

0: är låten. Han gjorde texten och Ted själv gjorde musiken. Och som dirigent så fick då Bengt Palmers gå av och istället kom Sven-Olof Waldoff upp på scenen för att dirigera denna riktigt riviga låt.
1: Ja, vi lyssnar på det. Mm.

0: Ja, det var Ted Gärdestad. Och låtet Rockin' Reed, va?
1: Reeling, tror jag.
0: Reeling, ja, just det. Ja. Och
1: det svänger ju, så jag kan nästan inte sitta still. Alltså. Nej, det är ju så bra. Hoppas ni tycker du vet den också.
0: Och 75, han levde ett par år till, va?
1: Ja, det gjorde han ett bra tag, ja. Mm. Jag tänkte på det, det är nästan inte otäckt. Han tog ju livet av sig, som vi vet.
0: Ja.
1: Men han gjorde ju en låt, hoppa ner från Eiffeltornet. Tänkte han redan då, har jag funderat på. Eller är det en slump?
0: Mm. Ja, precis.
1: Sen tyvärr så dog ju hans storbror Kenneth också då lite senare. Så de är ju borta båda två.
0: Ja.
1: Men låtarna kommer aldrig gå bort när de har gjort. För det, de har gjort många pärlor.
0: Ja, precis. Och det är alltså låtar som fortfarande spelas i när man slutar skolavslutningar och grejer.
1: Aha,
0: så här. Så att några av dem lever verkligen vidare.
1: Ja. Det var två stycken som delade på sjunde platsen då med 47 poäng.
0: Ja, just det.
1: Men en låt, den som sen blev som blev sexa, den fick 48 poäng, så han slog ut två låtar på en gång genom en poäng, men så kan det gå. Den gjorde specialgjord för att passa på Eurovisionslagen. De hade gått in för detta väldigt länge och la in massor med tid på det här, de här killarna. Han heter Hadar Kronberg, han gjorde både text och musik, men han tog hjälp av Bruno Glenmark. Bruno Glenmark hade ju Glenmarks, det vet ni vad det är.
0: Ja.
1: Och han är ju gift med Alice Hansson. Och du vet det, Thomas, men det kanske inte alla vi andra vet. Men jag har ju blivit ganska nära kompisar med Alice Hansson och Bruno Glenmark. Jag har hört mycket omkring detta här. Ja, Bruno Glenmark var ju helt fantastisk. Och det var ju Bruno Glenmarks studio som ABBA var i början. Och det var ju hemma deras hus. Då satt de och spelade där och...

0: berättade Janne Schaffer, för han, de hade en sån här inomhuspool och där stod Janne Schaffer och fick speciellt bra ljud mot vattnet och deras akustik där i det där rummet, så det gjorde han mycket låtar och ja. Abba. Och sen hade de Bosse Parnevik som närmsta grannet, för han kom in och lyssna och säga om det var bra eller inte. Nej, det där var inte riktigt bra. Så gjorde de om det, för han komma tillbaka igen. Ja. Men här var alltså Bruno Glenmark involverad i den här låten vi ska lyssna på nu, och han blev också dirigent då förstås. Den heter Lady Antoinette med Hadar och Glenmarks, för Glenmarks också med.
1: Ja,
0: det är ju Anders Glenmark, Karin Glenmark, Alice Hans och Bruno Glenmark hade ju Glenmarks, ja, som var väldigt stora 71-75.
1: Vi lyssnar på den.

0: Det var vad heter Lady Antoinette eller vad heter det, va?
1: Antoinette, ja.
0: Ja. Och den var faktiskt väldigt klämmig. Och hur många poäng fann
1: 48 poäng, alltså en poäng mer än de två tidigare.
0: Just det.
1: Och snacka om att det är ABBA-sound. Man hör att Bruno Glenmark är involverad med ABBA. Det är ju, ja, det är en ABBA-sound, fast det är inte de som sjunger. Det är samma sound, helt klart.
0: Ja, just det.
1: Jag gillar den. Den är mycket, mycket bra.
0: Mm. Och ja, 75, då har det gått över på färg, men i början, för på 60-talet, var det inte svartvitt?
1: Jo, jamen, det var svartvitt från början. Jajamän, det var det. Det var det.
0: Och så det, så att det har ju utvecklats väldigt mycket. Och som i dagens show, det är ju en show hela allt, liksom.
1: Ja, mer show. Mer show idag än musik, och då var det mer musik än show, förr, kan vi väl säga.
0: Ja, det är det. För då liksom bedömde man själva musikstycket, liksom.
1: Lägg märke också att alla låtarna är på svenska. Man fick inte sjunga på utländska språk på den här tiden.
0: Nej, just det. Nej, men det är bra.
1: Man sjunger på sitt modersmål. Det fick alla länder göra. Mm.
0: Ja. Ja, kul alltså. Och om man ser den internationella... Nu är det så många länder som är med. Det heter Eurovision, men det är Australien och allt möjligt, liksom. Ja. Sådär, va? Så att, ja, det, jag vet inte vad som skulle hända om Australien vann. Får de köra sin kväll eller kör de på dagtid, för de vet att de flesta vill jag på kväll. Alltså, det är mycket, hur löser de så här?
1: Det måste ju gå europeisk tid på något sätt, så det passar oss i Europa.
0: Ja,
1: det blir nog.
0: För då får de köra på morgonsidan, det liksom. Ja.
1: Vi hoppas de inte vinner. Nej. Må bäste man vinna, så är det ju.
0: Ja.
1: Det är mycket diskussioner. Det var ju diskussioner om Israel ska vara med eller inte. Ja, mycket sån här politisk debatt i detta också. Så att, ja, det är inte lätt.
0: Ja, det är inte mycket. Jag förstår att de som bestämmer, ja, de har häcken full, liksom. För det, hur de än gör, så blir det fel i princip.
1: Ja.
0: Nu ska vi se.
1: Vi pratade ju om Björn Schiffsrud när han slog igenom i USA. Och vi pratade lite grann emellan, du och Thomas, och du sa ju att turnén hade inte tid med.
0: Nej.
1: För de ville ju ha över till Amerika. Han visste ju inte att han skulle bli etta.
0: Nej, precis.
1: Och de ville ju ha över till Amerika då och turnera. Ja. Det ville inte han, för han hade ju bokat med Folkets Park i Sverige och allt möjligt vad det var.
0: Ja, på den tiden var man väldigt, har man lovat, har man tog i hand, då var det som gällde, va? Det går inte att bryta. Men idag sticker de ju på nästa dag kan de sticka.
1: Om de vet det i Amerika, så sticker de direkt.
0: Ja, för det är mycket pengar, men så var det inte förr i tiden.
1: Men han gjorde sitt jobb där i Amerika, men han ville hem till Sverige. Det blev inte så kort. De kortade ner lite grann, tror jag, för han ville vara i Sverige.
0: Ja, och det var du som sa, det här med de ville klä ut i, jag har sett en bild på vikingamössor och grejer, men han, nej, så ser vi inte ut i Sverige, liksom.
1: Nej. Men nej, så är det ju. Det finns en kille som heter Brian Watson som jag känner, som är med, har varit med i Hepstor sista. Han var här och sjöng i sitter nu Folkets Hus här.
0: Ja.
1: Så sent var ett halvår sedan.
0: Ja.
1: Då träffade honom här.
0: Ja.
1: Och han spelar väldigt bra fortfarande. Han var med i Blå Blues, så han säger, jag har varit etta på Billboard-listan.
0: Ja, kul alltså.
1: Men Björn Skifs, han kom hem till Sverige och gjorde ju väldigt mycket musik här. Och även till Illusionslagen då.
0: Ja.
1: Så han var med här i Illusionslagen. Och då tog han hjälp av Bengt Palmers som gjorde texten. Och musiken gjorde han själv. Och dirigent blev Bengt Palmers igen då. Så han fick upp på scenen igen. Och presenterade sin son Michelangelo. En jättehit för Björn Skifs.
0: Ja.
1: Nästan lika stor som Hot on the Feeling. Kanske inte i USA, men här.
0: Nej.
1: Men den var ju populär i USA, med, för han visste ju vem han var. Så den spelades mycket i USA också.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, det var Björn Skifs. Och vad heter låten?
1: Den heter Michelangelo.
0: Ja.
1: Och den gav 55 poäng.
0: Ja. Ja, i, och det här... Det här är ju också väldigt känd av honom. Det är ju två, vi har spelat två låtar som är väldigt kända. Alltså, så det...
1: Han var duktig. Ja. Mycket duktig.
0: Ja.
1: Och en trevlig person och rolig på scen. Alla tycker om honom.
0: Ja. Har du träffat honom någon
1: Nej,
0: gång?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej? Nej. Okay.
1: Det har jag missat. Jag har sett honom i live, men jag har aldrig pratat med honom.
0: Ja, just det.
1: Inte gjort.
0: Ja, sen nästa låt, det är ju då... Som min vän, va?
1: Ja, som blev fyra då. Och den fick 59 poäng, så fyra poäng mer. Jag hade gärna gjort en rokad på de här två låtarna, men det är jag personligen det. Men ja, den här heter Lugnare, som min vän med Göran Fristorp. Och Göran Fristorp är ju känd låtskrivare och det är lite mer visaktigt. Och han har gjort både musiken och texten. Och så hade han en kamrat som heter Leif Strand som fick dirigera orkestern här.
0: Ja, vi tar och lyssnar på det.

0: Ja, ni lyssnar på Skivor till lunch som ni lyssnar på, och jag har Anders Rodin här, och vi pratar ju Eurovision 1975 faktiskt, och nyss spelar vi Som min vän med Göran Fristorp, och ja, det var väl en variant på den här låten, för egentligen vet jag ju att det ska nog vara runt 3 minuter, men det här var nog en liten förlängning, misstänker jag.
1: Ja,
0: det.
1: En liten variant, ja, vi hittar nog inte den rätta låten där.
0: Nej.
1: Men ni missar inte så mycket.
0: Nej. Men ni hörde ju den låten, för det var ju den låten som var liksom.
1: Vi har så mycket bättre, så nästa låt, Göran Fristorp fick ju 59 poäng, men nästa får 84 poäng, så nu blir det stort hopp uppåt.
0: Oj.
1: Det var ju så här att ABBA vann ju, som ni vet, med Waterloo. Och låten vi ska spela nu tror många att det är ABBA, och att Sven och Lotta har gjort en cover på det. Men det är precis tvärtom. ABBA spelar in den här låten senare som en cover på Sven och Lotta.
0: Okej.
1: Hur är det ihop då? Jo, ABBA sa vi kan ju inte vara med ett år till. För tänk om vi vinner en gång till. Det går liksom inte att vara med två år i rad när de har vunnit så stort. Men de tillhörde ju Stickan Anderssons team, Polar.
0: Ja.
1: Och det var ju även då Sven och Lotta, eftersom det blev splittring med Hepstars. Och de var ju kompisar. Benny Andersson var ju med, som ni vet, med Hepstars. Så de var ju ihop. Och när Hepstars splittades 1969, då gick man ut på turné med Sven. Det berodde ju egentligen på att de tyckte att musik inte var tillräckligt bra. Så då bildade Sven och Lotta och Benny en grupp, och så hade de träffat Björn med. Så Björn, Ulveus, Benny Andersson, Sven och Lotta var ute på turné 1970-71.
0: Okay.
1: Men så träffade ju Björn och Benny de här tjejerna då, och de ville gärna ha med dem, och det var ju då Agneta och Frida.
0: Ja.
1: Så blev det då ABBA. Så det hängde ihop, men de kände ju fortfarande Sven och Lotta, de umgick sig och de gjorde ju skivorna ihop. Så då återigen Mikael Betretov in, och så gjorde de en fantastisk låt då, Bang Bungerang, och den finns så alltså med ABBA inspelat strax efteråt då på nästkommande LP, och det är exakt samma musik, de gör inte om det. Mikael Betretov behåller allting med körer och allting, och så bara de tar bort sångarna och byter in ABBA-sångarna istället på den, så ni kommer att känna igen den. Men det är från början det här en låt med Sven och Lotta, men den skriver då texten av Stickan Andersson, och skriven musiken Björn och Benny, och dirigent är Sven-Olof Waldorf, som ju tillhör Polar också. Den blev 3, 84 poäng. Och jag kan säga, Svenne sa det att, det har sagt det med många gånger, att när vi kom in där, vi trodde vi skulle vinna, för vi tyckte faktiskt vi hade den bästa låten. Och då kommer Benny fram och säger, vi kommer inte att vinna. För Björn Skifs är här med en kanonlåt, den vi spelade förut. Vi kommer inte ha en chans mot den, tyvärr. Men de slog ut den, men de vann inte i alla fall.
0: Okay.
1: Men så här lät Bang och Bungerang.
0: Varsågod.

0: Ja, vilken låt var det vi lyssnade på här?
1: Bang Bung Rang med Sander Lotta. Jättehit för dem och även en stor hit för ABBA ett halvår senare. Ja, det luktade verkligen ABBA. Det direkt att det är en ABBA-låt. Sen var de faktiskt med en gång till. Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det sa alltid sen, ni har varit med två gånger i Hornslagen. Nej, de har varit en. Jo, Anders, jag har varit med två gånger. Så de var med i pausmusiken. I en senare någon gång på 80-talet. Då kom Sven Lotta in med samma kläder och rev av den här låten en gång till. Och gjorde ett succé med det. Så ja, de har ju på ett sätt varit med i Svenska Hornslagen två gånger då. Men de vann inte. De blev trea på 84 poäng. Så är det.
0: Ja, men det är ju jätte... Och musik är ju, precis som vi sa lite före, att musik är väldigt enad. För det har ju inget... Egentligen ska inte ha någon politik, men det är ju många som vill påverka och greja ändå. Mm. När vi särskilt den svenska kanske inte spelar roll, men den Europa-grejen då.
1: Det är ett maktvapen där med musiken och det här. Och det,
0: ja.
1: Men vi skiter i politik här i vår studio idag. Vi har bara roligt och bara lyssna på det vi gillar.
0: Och det är viktigt. Du, har inte Sven och Lotta varit här i Trollhättan? Har inte du haft kontakt med dem?
1: Jo, jag har ju haft dem på väldigt många privata fester. Jag hade ju dem när jag gifte mig med min exfru. Och jag har haft dem på garageträffer här på Rodins Klassikar. Och många privata fester som jag har haft Sven och Lotta. När jag fyllde 50 år, det var ju så att träffa dem. Då flög jag över dem till... Det var ju en fest som var i 24 dagar. Och det, det var 24 dagar med 107 gäster och det var inte det vi skulle prata om nu, men då jag tänkte, vad är det roligaste jag har gjort i livet? Ja, det är ju de här personerna jag gillar, då bjuder jag dem, behöver inte om de är släkt eller inte, de ska komma i kalas, de jag har haft roligt med. Vad är det bästa musik jag har haft? Ja, det var ju Hep Stars.
0: Ja.
1: Men de har ju inte råd, vi har ju inga pengar, jag har inte råd med dem. Nej. Men jag kanske råd med Svenne Lotta, så jag tog emot mig och ringde Svenne och berättade att jag ska ha fest och det börjar i England och där ska vi ha en fest och jag tänkte, om du och Lotta kunde komma över, men det har jag nog inte råd med.
0: Nej.
1: Nej, sen hela Hep Stars ska ju vara med, när det går inte, så de pengarna finns ju inte.
0: Nej.
1: Och så berättade han den här festen och det var ju så tokigt allting. Anders, jag hade aldrig träffat en sån person som Anders sa, jag hör av mig till dig imorgon igen, ska vi se om vi kan komma in av garaget. Ja. Och jag bjöd en summa. Och sen ringde han tillbaka dagen efter till mig och sa, Anders, vi sänker ditt gage lite grann för vi tycker att det är så roligt, så vi gör det billigare och förresten, hela Hep Stars kommer.
0: Åh, vad kul alltså.
1: Ja. Så blev vi vänner, sen har jag haft de 7-8 spelningar som jag har varit inblandad av dem.
0: Ja.
1: Men vi har umgås nu tyvärr, Svenne avliden sedan något år tillbaka. Men jag har umgås med de andra i bandet, jag får Enbom och Totte är Lilo Sussis bror.
0: Ja.
1: Och sådär, så jag har bra kontakt med dem och lite grann med Lotta också, Lotta bor ju nere i Säve.
0: Ja.
1: Men nu var vi lite utanför ämnet, men så var det med det.
0: Ja, men det är kul alltså. Nu ska vi se. Vart har vi kommit nu i våran...
1: Nu kommer vi till den som fick silvermedaljen.
0: Ja.
1: Sång lär ha vingar med gimmicks. Och det är text och musik. Det är text av Bo Carlgren och musik Bo Sylvén. Jag känner ingen av dem.
0: Nej.
1: Men dirigenten är ju känd. Det är Lasse Samuelsson som får äntra diket och dirigera igen. 93 poäng och blev tvåa med den här Sång lär ha vingar.
0: Varsågod.

0: Ja, ni lyssnar på Skivor till lunch med mig, Thomas, och framförallt Anders Rodin som är här. Och vilken låt var det vi spelade nu?
1: Sånglärare och vingar med Gimmick som blev två i Hornslag 1975, den svenska, med 93 poäng.
0: Ja, och den kom silver, va?
1: Eller, silver, ja, den silver, blev två, fick ja. Silvermedaljen. Stämmer ja. Det? Men vann, vi gjorde en låt med 117 poäng, så det var ju en rätt bra bit upp. Och det var ju Jenny med Lasse Berghage. Han gjorde också text och musiken, och dirigenten fick stå kvar efter Sånglärare och vingar. Lasse Samuelsson fick vara med även dirigera Lasse Berghages låt. Detta blev en stor, mycket stor hit för Lasse Berghage, och där ja. Han fick alltså åka iväg och sjunga den här låten på den riktiga Eurovisionsschlagern.
0: Ja, och då ska vi säga, då hade han inte den blå kostymen, för det har inte fått den.
1: Nej, så är det. Ja. Inte Teddybjörnen heller kanske, ja, det vet jag inte. Kanske, nej, det är ju Malin, så kanske han hade.
0: Ja, kanske, ja. Men vi tar och spelar den. Ja. Varsågod.

0: Det var Jenny Jenny med Lasse Berghagen faktiskt. Och ja, och det vet ju de flesta vem det är, för att han har ju funnits jättelångt. Och ja, han körde ju Skansen, körde han ju 15-20 år
1: med sin blåa kostym.
0: Ja. Så att det...
1: Lång och reslig man.
0: Ja. Och han fixade ju det jätteduktigt alltså.
1: Men att vinna 1975 Horslag, det var duktigt, för han hade ju minst sagt konkurrens.
0: Ja,
1: Nilåtarna är ju superbra. Så.
0: Ja, verkligen.
1: Ni kanske inte håller med, det syns inte att de ute i eten kan svara oss om 75 är det bästa året, eller är det bara jag som tror det. Men ja. För mig är det 75 oslagbart som Horslag-låt.
0: Nej, men det, och sen framförallt det vi sa i början var att det var ju en riktig orkester och det var riktigt dirigent och ja, det var gjort på plats. Just nu är det ju mycket musiken, allting sköts ju via datorer och grejer, så att
1: lite annat.
0: Ja, och allt är så tillrättarakt liksom. Ja, så
1: nästan att, för mycket, det blir lite sterilt. Lite,
0: ja, tyvärr, men ja, det blir ju så.
1: Lasseberg, jag har ju glömt bort texten ibland på sina låtar på Horslag, och det har ju gått bra då med, men det är lite roligt när sånt där händer.
0: Ja, var det inte han Björn, vad heter han?
1: Björn Skifs?
0: Ja, Björn Skifs som funderade om man skulle gå upp på engelska.
1: Lite, sen, ja, precis.
0: Ja, sådär.
1: Ja. Ja, det har hänt en del.
0: Ja, kul alltså.
1: Lillinfors tappar klänningen och sådär. Ja. Det är ju lite känt. Ja. Lite roligt för. Ja. Ja, sen var ju då den här tävlingen uppe i Stockholm. Och det var ju många som hade tittat in för ABBA, för det var ju så stort med Waterloo. Och det fanns ju då en grupp i Holland, Teach In. Och de försökte härma ABBA så gott de kunde. De var två tjejer och två killar som sjöng.
0: Ja.
1: På skivfederalet står de i en gammal, det är en gul skivfederal, och de står i en gammal 30-tals, 20-tals Rolls Royce som är öppen. Så jag gillar det skivfederalet.
0: Ja, ja.
1: Där står de här fyra då, klädda ungefär som ABBA, och en otrolig ABBA-lik låt. Och det var ju succé, för de vann dem med Ding A Dong.
0: Vi tar och lyssnar på det. Varsågod.

0: det här var ju då vinnaren för hela Eurovision. Och vad heter den nu? Den heter ju
1: Ding Dong med Teach In from Holland.
0: Ja.
1: Snacka om att vara ABBA-inspirerad. Alltså, alla tog sikte på ABBA de här åren.
0: Ja, verkligen. Och det är väl så att man sneglar väl lite grann vad som går hem. Och sen försöker man liksom härma det lite grann.
1: Men de lyckades bra. Det var en klämmig låt. Jättebra. De var värdiga vinnare. Lasse Berghagen förresten blev 8. Och det var väl 19 eller 20 låtar, om jag minns rätt, som var med. Ja. Så det gick rätt tydligt för Lasse. Men han vann inte, utan det gjorde den här ABBA-inspirerade låten istället.
0: Ja.
1: Men vi har ju många artister, alltså Sverige är ju nummer ett, du har ju vunnit 7 eller 8 gånger i Hortraven.
0: Ja,
1: så det är inte bara Båtro, utan det har ju hänt några gånger. Och ett sånt genomslag, det var ju faktiskt Carola, när hon var väldigt ung. Hon var 16 år när hon slog igenom med låten Främling, som Lasse Holm hade skrivit ihop med Forsberg.
0: Ja.
1: Så att, och då kom hon ju in där, och det var ju lite spännande. Hon var lite blyg och grejer när hon kom ut här.
0: Och jag tror hon hade en gul grej på sig.
1: Det stämmer. Och då gjorde ju pausen. Jag läste den heliga boken, Bibeln, sa hon. Det var lite speciellt. Men men varför inte lyssna på den då? Den är från 1983, så är den lite nyare. Men det var ju ett, visar att även horslagen kan vara viktig för artisters liv och hur de kan slå igenom tack vare horslagen.
0: Ja, jag var sant. Varsågod.

0: Det var Främling med Carola vi lyssnade på. Och ja, hon var med ytterligare en gång,
1: ja, va? Ja, Stormvind var hon också med. Så det, ja, och vilken resa hon har gjort efter det här. Bert tog ju hand om henne. Han fixade ju in henne i sitt stall i Marianne då, så att så det var ju viktigt för honom att få med henne. Men det lyckades. Och Lasse Holm jobbade ju också för Bert Karlsson på den tiden, så det var ju det stallet som tillhörde då. Han var ju livrädd att Stig Andersson skulle få tag i henne först. Så det här förstod jag, här blev en stjärna, han hörde den en gång, så han var snabb där.
0: Vad var inte hon med i ett tv-program, och under tiden så ringer han bakom studion.
1: Precis, hon gick av scenen, hade Bert redan ringt, henne ska jag ha.
0: Ja, han är väldigt giftig sådär då.
1: Ja, verkligen.
0: Var det inte ett tag han hade väldigt mycket artister, och att ja. det blir lite prat om att Bert äger Eurovision nästan.
1: Ja, det blir ju så lite grann ett tag, va? Så att ja.
0: Ja.
1: Jo, så är det.
0: Nu har vi en annan grupp, en killgrupp kan man säga, och det är ju, vad heter det, en grupp som det fanns ju inte pojkband på den tiden, men det var väl det första pojkbandet som kom där, tror jag, i Eurovision.
1: Herreys tänker du på?
0: Ja, Herreys, ja.
1: Med mina gyllene skor, ja, det ja. Var det nog, och de var ju mormoner och hade kommit från Amerika från början.
0: Ja, just det.
1: Och Richard Ray för exempel är ju väldigt känd fortfarande, och de har ju, ja, de fick en stor hit också. Det var ju året efter, faktiskt. De vann 84 då. Så man, nu tog vi fram den nu för att försöka hitta, jag hoppas vi har hittat rätt låt här nu på din YouTube-sida. Men
0: det här är alltså ifrån det framträdande som var då. Så att vi kommer att ha lite prat i början när de presenterar det här då. Men okay. Vi lyssnar på det.
1: Ja.
0: Hurrays. Diggiloo diggiley. Varsågod.

0: Ja, det var Horace vi lyssnade på, som var 1984 vinner han faktiskt. Ja, kul alltså.
1: Vilket sväng, vilken glädje.
0: Ja, ja verkligen alltså. Ja, ni som kommer in i slutet, vi ska berätta att det här programmet, det körs ju nu på tisdag. Det går i repris på fredag från 12 till 13.30. Och ni som inte kan de här tiderna, ni kan gå in i vårt arkiv. Sen letar ni upp Skivor till lunch. Där ni rullar ner i texten där. Och då är det den 9 juni helt enkelt som ni letar efter datum. Så kommer ni hitta den. Så bara trycker ni igång, kan lyssna på det faktiskt. Och med oss idag har vi haft Anders Rodin här. Och vi har ju pratat om Eurovision slagerlåtar ifrån 1975. Som var ett väldigt bra år faktiskt.
1: Mm. Och det är väl roligt då för de andra här, om de tycker lika bra om detta som mig. Ja. Så kan de ju gå in och lyssna på att det var enda dag nu
0: ja.
1: Då.
0: Ja,
1: och så blir det upp radion högt så det svänger om det.
0: Ja.
1: För grannarna gillar det också, så ni behöver inte vara oroliga för det.
0: Nej.
1: Utan bara bli på och gå ut på balkongen och dansa runt.
0: Verkligen alltså. Och vi tackar att du hade möjlighet att komma hit.
1: Ja,
0: och vi avslutar med signaturen. Varsågod. Hej!
1: Hej!

med er som brukar normalt sett vara på Spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: tidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans.

I år firar Norins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in. Jag köper alltid mina jeans på Norins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Och tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare. God dag. Det är ålders, nej, inte ålders på golvs, men det är danspassdags menar jag såklart. Och ni är välkomna. Det är 70, 80, 90-tal idag. Och vi hade nu i början här Cuttings. Det är ett klassiskt svenskt dansband som bildades 66 i Värmland, här i Dalen. Ja. Nu är det dags att köra igång med lite dans idag då. Så vi fortsätter med lite mer låtar. Det blir nu med Saints och låten heter Lilla Selma.

1970-talet var ett av Mellansveriges mest bokade och uppskattade band. Nu tar vi Kent Eriks med en bra låt som heter Köp en saxofon.

nu går vi och köper varsin saxofon här tycker jag. Det är lika bra det. Ja, nu ska vi se här. Jag försöker hitta information om Kent Eriks här. De är väldigt bra faktiskt. Det här var nog en 80-talslåt kan jag tänka mig. Ska vi se vad det står om dem. Kent Eriks var ett dansband från Hällevadsholm, Bohuslän, som grundades under slutet av 70-talet. Just det. Nu tar vi Sven Eriks här, de är också bra. Vi tar en låt med dem som heter Anna Maria.

0: Ja, Sven Eriks är ett svenskt dansband som ursprungligen bildades 65. Finns det några danser nu i sommar, Jonas, eller? Eller är det något sånt på gång?
1: Vad sa du nu? Att,
0: är det några danser i Båberö eller ja, någonstans på gång i sommar?
1: Vi har väl inte riktigt kollat upp det, men det får vi ju se.
0: Vi kan kika lite.
1: Ja, det har de väl. De brukar väl kanske ha lite på hos där med, men...
0: Ja, Lonne Loga har väl ibland. Vet jag, på sommaren.
1: Ja, vi får återkomma här.
0: Dala Barsparken ska ha några danser, det vet jag.
1: Ja.
0: Det är jubileum där nu. 100 års.
1: Ja, det är bra. Det får ni ju uppmärksamma, ja.
0: De har second hand allt möjligt nu i sommar. Så. Danser. Jag har hört talas om. Italierar ska vara där och sjunga.
1: Ja, ja.
0: Tydligen.
1: Han håller på en.
0: Han är still going strong.
1: Mm.
0: Och så då.
1: Ska vi se. Jag tittar på Bobba här om det har någonting här, men det kanske...
0: Läkar lite...
1: Jag kanske har lite uppehåll i...
0: Kanske en sommaruppehåll där då.
1: Inget till juni i alla fall. Nej, det verkar lite uppehåll.
0: Nej, det var synd men...
1: Ja.
0: Dala Barsparken kan man gå till. Det tittar vi sen.
1: Ja.
0: Vad tar vi nu då?
1: Då ska vi se. Då har vi Hertzberg Hollywood.
0: Den blir bra.
1: Den kör vi.

Kollar man upp så verkar det som det här dansbandet är från Vänersborgstrakterna, men det kan nog stämma. Vi tar Five Teddies med Ge mig chansen, Ann-Marie.

Ja, Five Teddies var ett populärt svenskt dansband och popband från Skara. Aktivt från mitten av 60-talet. Ja, nu tar vi någon annan grupp här som började tidigt. Vi tar Canyons med en låt som heter Men då aktar jag mig.

Jajamän. 70-talsdansband går alltid hem. Kenyons orkester är ett dansband som startades 73 av Torsten Johansson från Alvesta. Nu har vi fortsatt med skits med låten 50-talet lever igen.

Japp, japp. Skytts är dansband från Göteborg som bildades under andra halvan av 62. Nu tar vi Mats Blads som är väldigt bra. Låten med dem heter Kärlekens kall segra. Mm.

Det är fint med dansband. Mats Blåts är ett dansband i Falkenberg, Sverige, bildat 68. Nu tar vi Anders Engbergs, som Lotta Engberg har varit med i. Låten heter Glöm inte bort.

0: Ja, ni hörde nu Jacksons På jakt efter dig, och sen hörde ni Björns orkester från Norge som sjöng Dansbandscowboy på tur.
1: Ja, det Patrik, vi får väl säga att det är
0: vi får väl avrunda med ett par låtar här, så ja, hörs vi till nästa gång och så. Ja,
1: Dansbandsax, och sen är det ju radio Strömkvaren, och så har vi Dudefranne med oss.
0: Ja.
1: Men vi kan köra ett par låtar här, för jag behöver gå lite annat här.
0: Du måste så. På ärenden.
1: Ja, ärenden, men
0: viktiga sådana.
1: Ja, vi får se här, nu blir det väl en liten paus. Vi kör här också en gång till. Sen det kommer väl bli en liten paus på det här programmet, så att,
0: ja, men det är ju så,
1: över sommaren,
0: på sommaren.
1: Ja, men vi får tacka för att ni har lyssnat och varit med oss och...
0: Fortsätt dansa och keep on dancing.
1: Ja. Då tackar vi så. Ha det gott. Mm.
0: Ha det jättefint.
1: Ja, hej hej.
0: Hej. Hej.
2: Brudar gör så lätt en kille krisig, så jag har jämt tagit dem rätt isig. Och så var jag ut. Och kom utan varning stora skrällen. Swish. Jag gick ner i väg, kände mig helt.

Jag sa helt enkelt det.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, ni ska vara välkomna till Billy och jag med mig, Thomas. Och tyvärr så är jag lite manfall. Ulf får inte vara med på tag och Sten. Jag ska faktiskt besöka honom här. Jag ska försöka få tag i honom. Han har varit lite dålig här faktiskt. Men jag hoppas han lyssnar på det programmet och att han känner sig lite bättre. Och framförallt, jag hoppas nu till hösten att vi kan dra igång med det här programmet i full kareta. Jag ska berätta att det är ju sista Billy och jag på fredagar. Men vi kommer ha lite material under sommarhalvåret och vi förbereder. Nu är det ju politik som kommer att dra igång här väldigt mycket. Men vi ska rulla på och köra nästa låt här. Varsågod.

Ja, du lyssnar på Billy och jag. Och ja, det är fredag. Härligt alltså. Och vi har börjat komma in i juni. Och det blir varmare och skönare faktiskt. Och om jag nu ska gissa lite grann till nästa här. Nu kommer det vara dåligt på lördag här verkligen. Men sen blir det lite bättre här nästa vecka här. Så jag hoppas verkligen så att vi får njuta av värmen här. Och du lyssnar på Billy och jag givetvis. Och vi rullar på här med musik. Varsågod.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar

Ja, jag ska berätta att vi har kommit in i juni och du lyssnar på Billy och jag nu på fredag. Och det är ju då sista programmet inför sommaruppehållet här. Så jag hoppas att du kommer tillbaka till hösten och att Sten är frisk också. Nu tar vi arg och frustrerad med Miss Li. Varsågod.

Det var Hanna från Arlöv. Jag ska berätta att i juni, juli och speciellt i augusti så kommer ni att kunna lyssna på Radio Trollhättan, och jag tror samtliga partier kommer att bli intervjuade av oss, och att ni kan följa olika debatter. Vi har ju sänt kommunfullmäktige både i Trollhättan, Vänersborg och regionen, så att vi försöker vara med där de politiska partierna uttalar sig olika och följer. Och de kommer att köra sina jinglar här, och de kommer även köra sina program. Gå in på vår hemsida radiotrollhättan.se så vet ni. Och på Facebook går det att följa oss, och Instagram. Vi ska köra en gammal klassiker, Dansa i neon med Lena Philipsson. Varsågod.

Du lyssnar på Billy och jag. Och det är det sista programmet inför sommaruppehållet. Och då drar andra program igång. Läs på hemsidan, på Facebook och på Instagram finns vi. Just idag känner jag mig stark med Kenta. Ska vi lyssna på. Varsågod.

Ja, det var Ola Magnell. Och jag ska berätta att en timme går ju fantastiskt fort. Och det här var Billy och jag som du hörde. Och det var den sista programmet för det här. Och sen börjar ju sommarprogram och rulla på nu då. Jag ska berätta att det här går ju den 5 juni. Och givetvis den 12 juni också. Men sen blir det uppehåll helt enkelt. Men du har lyssnat på Billy och jag. Och jag tackar så mycket. Och vi tar Anneli Rydén. Bossa Nova Baby. Varsågod.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: God kväll. Nej, god natt passar ändå bättre.
1: Tjena.
0: Tjenare. Min medarbetare, gode vän, mycket gode vän, Vivi Marie. Jag har missat lite, det är så himla mycket ibland. Så att förra lördagsnatten, då hann jag inte med. Nej, ja, det förstår hon. Ja, det har varit alldeles för mycket för
1: mig. Jag förstår det, ibland är det så.
0: Ja, det är inte bara det. Medicin, det är inte medicin, det är räkningar och två bilar jag har.
1: Jag vet, och folk har svårt nu, och det är på grund av att vi har haft så lång tid med detta här, att allting har varit så dyrt. Ja. Och det är räntor och räntor, du hinner ju knappt betala räkningen och få lön. Nej, för det kommer räntor.
0: Det håller jag med om.
1: Det är så styggt, tycker jag.
0: Ja.
1: Det kväver folk, och folk blir mer och mer deprimerade av detta.
0: Eller psykisk
1: sjuka. Ja. Och jag tänkte faktiskt vi ska börja med min låt den första idag.
0: Det tycker jag.
1: Ja, en hårt arbetande man.
0: Ja, tack.
1: Ska lyssna på låten.
0: Bra.

0: Ja.
1: Ja.
0: Känner du igen dig?
1: Ja, jag känner igen mig.
0: Jag är texten, ja.
1: I alla fall utseendet.
0: Hur kan det vara så? Hur kan det vara så? Varför kan inte myndigheterna hjälpa en person som har det svårt? Alltså, kan du inte betala dina räkningar?
1: Nej.
0: Och du jobbar hela dagen, ja. Så borde du ha först rätten till att kunna få hjälp. Mm. För du gör ju faktiskt rätt för samhället.
1: Ja.
0: Annars är det ingen vits att jobba. Om man struntar i arbetet, kan man lägga ner då?
1: Lägga ner vad då? Alltihop?
0: Jobbet.
1: Ja,
0: vad ska,
1: jobbet,
0: man,
1: ja,
0: vad ska man jobba om man inte har någonting att leva för?
1: Du har ju inget jobb längre, va?
0: Nej, nu pratar jag om den arbetarmannen.
1: Ja, mannen. Ja. Mannen som arbetar mycket.
0: Ja, men ännu då hamnar i den situationen som är på låten här.
1: Ja.
0: Och jag menar, varför kan de inte hjälpa en sån arbetarman? För man vill ju jobba, de ser ju att han vill jobba. Varför kan man då inte stöda som orkar jobba?
2: Ja,
0: du måste ha mat varje dag.
2: Ja.
0: För annars kan du inte jobba.
1: Vem skyller du på? Är det politiker kommunalt? Eller
0: ja, det är väl politikerna som bestämmer.
1: Jo, men de finns ju överallt.
0: Ja.
1: Lokalt. Och
0: för jag menar, alltså, man ju se till att en arbetande man får mat och ork. För har han ingen mat och ork, då kan inte mannen jobba heller.
1: Nej.
0: För han blir ju sjuk. Mm. Och till slut så deprimerar och kanske dör också på toppen av allt.
2: Ja, ja.
0: Det är illa.
2: Mm.
1: Nu frågar jag dig igen. Mm. Kommer det på riksnivå? Sveriges Radio, eller inte Sveriges Radio, Sveriges Riksdag? Eller var kommer det ifrån det du säger?
0: Jag vet inte vem. Det är Kronofogden. De drar ju sitt. För att när du får lön, exakt, så har du utmätning då.
1: Ja, ja.
0: Då tar ju de en viss norm.
1: Ja,
0: du ska leva för normen.
1: Ja.
0: Och ibland lever du till och med under normen. För det beror ju på vilka räkningar som dras och allt detta också. Så har du ingenting kvar. Du ska i alla fall ha din norm och lite öder.
1: Mm.
0: De kan inte dra för mycket, och det är det de gör idag.
1: Mm.
0: Och gör så illa. De drar så mycket så du jobbar för ingenting. Från klockan 7 till klockan 7 på kvällen. Och ännu så är du lika fattig nästa månad. Får låna vänner för att kunna klara av ditt liv.
1: Att det är så illa.
0: Illa är det.
1: Att det är så illa trodde jag inte det var. För du har bättre koll, Vivi Marie Kjellek i Lullastan.
0: Jag ser det själv, jag har sett det själv.
2: Alla kostnader ökar,
1: ja. Det har gjort det. Det har jag känt av också.
0: Ja.
1: Mm. Så det vet jag, Vivi. Men du har bra koll på det i alla fall.
0: Ja.
1: Det har du.
0: Men det är grufullt, alltså. Jag syns att man borde faktiskt satsa på människor som försöker i alla fall. De försöker ju.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Ja, om du har hamnat i Kronofogden, att du har köpt ett hus.
1: Ja.
0: Så kanske du har blivit av med ditt hus då.
1: Ja.
0: Ja. Så hamnar du till Kronofogden.
1: Ja.
0: Och då gör de ju en utmätning då. Först så tar de huset och så ska de ju ha viss utbetalning varje månad då.
1: Vem?
0: Kronofogden.
1: Ja, Kronofogden.
0: Ja.
1: Okay,
0: och så kan du inte betala, så kommer det ränta på det. Så blir det ränta på det.
2: Mm.
0: Alltså, kan du inte betala, varför lägga på alla dessa räntor då?
2: Mm.
1: Nu är det så att det handlar om räntor.
0: Ja.
1: På huset också.
0: På allt.
1: Ja, men nu pratar vi inte om
0: hus.
1: Vi pratar om hus nu.
0: Ja.
1: Mm. Det vet vi att det är räntor på allting.
0: Ja.
1: Men det är hus du pratar om.
0: Ja, allting. Du får ju lämna ditt hus om du inte
1: men nu pratar du, och det gäller ett hus.
0: Ja, ja, allting.
1: Allting, vid sidan av huset. Ja,
0: ja. Ja, allt.
1: Ja,
0: absolut allt.
1: Jo, jag vet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och huset, till slut får du lämna ditt hus.
1: Ja, det får jag göra ändå en vacker dag om man pratar för mig. Men
0: nu var det inte för dig. Nu var det
1: nej, jag vet. Jag var dum, så det var dumt om jag tänkte på mig själv. Att så länge det går så...
0: Ja, man får kämpa.
1: Ja.
0: Mm. Men hur länge orkar man att kämpa? Det är det som är frågan då.
1: Nej.
0: Om man inte får någonting tillbaka.
2: Nej, det är ju inte. Får inte pengar att räcka ihop på.
0: Nej, akkurat.
2: Och det bara ökar och...
1: Ja. Men restskatt, det får man. Restskatt.
0: Ja, det får man också.
1: Ja, jag bara kommer ihåg det nu.
0: Ja.
1: Och den skjuter jag till september.
0: Ja.
1: Det sa en kompis som kan mer än mig då. Du kan skjuta det till i september någon gång.
0: Ja. Jag vet, och det kan räcka med så lite som man bara blir sjuk och kommer efter med någonting. Och sen är man där, då sitter man i den här skuldfällan som man heter av Östen. Jag brukar titta på skuldfällan ibland.
2: Ja. Och sen hamnar där,
0: ja. Men vissa kan ju skylla sig själva.
2: Ja.
0: För vissa lever ju...
1: över sina
0: tillgångar. Ja.
1: Det är så är det bara. Och, det är ju så.
0: Ja, visst. Köpa bilar och bussar och allt detta.
1: Ja.
0: Men jag tänker på sådana här människor som försöker i alla fall att leva och inte vara så materiellska då, som för att säga så.
2: Man måste ju säga att man har råd och ja. Veta ju att man har råd till detta.
0: Ja. Jag såg det var en dam, eller var, det var ett par, jag tror de hade 40 000.
1: Vadå?
0: Varje månad.
1: Alltså månadslön?
0: Ja, jag tror det var 40.
1: Men det var ju skatt på det då.
0: Nej, det var det som var utbetalt.
1: Ja. Färdigt, ja.
0: Och ändå såklart, de säger inte.
1: Vad handlar det om för ämbete? Vilket, vad var det?
0: Ja, det var ju på Skurfällan.
1: Jaha.
0: Ja. Och 40 000 så klarade det, inte?
2: Hur mycket? Det är ju inte är dubbelt som en vanlig arbete.
1: Ja, det är ju otroligt mycket.
0: Ja, och levde bara lyx. Köpte saker och prylar och dit och datt hade så mycket prylar att sälja sen. Så det var helt otroligt. Men det skönt jag inte hur man kan hamna.
1: Men något som är större än skuldkälla, som är bättre. Det är vår sponsor, vår sista lördagsnatt innan sommaruppehållet.
0: Det är det.
1: Folkets hus. Jonas Torrestal godkänt. Och jag är överens med teknikerna på radion att det här blir det sista i lördagsnatten för säsongen.
0: Ja.
1: Stämmer va?
2: Ja, det är det.
1: Denna natt.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det stämmer. Ja.
2: Just det.
1: Och det är en lång serie.
0: Ja. Lång serie.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Och där får man verkligen höra. Vi tar fram det som är gott och det som är ont.
1: Inget roligt alls.
0: Jo.
1: Det är så roligt.
0: Det är roligt. Ja, det var roligt. Vi hoppar ju från det värsta som finns till det godaste.
1: Det värsta till det
0: som
1: näst finns. Värsta.
0: Ja, jag
1: menar det. Vi från det allra värsta till det mindre värsta.
0: Ja.
1: Musik.
2: Ja.
1: Nu minns jag en stor hit med orkesterledaren Lawrence Welk i kanadensisk orkesterledare som blev amerikansk han också faktiskt, och en stor hit i slutet på 50 och en liten bind in på 60-talet. Det handlar om Calcutta, och det är ju en Indien igen med Calcutta, men nu är det en stor hit med Lawrence Welk orkester 59, 60, 61, Calcutta. Mm.

0: 1961 i lördagsnatten som sponsras av Kungsgatan 25, Jonas Torrestad och Folkets Hus Kulturhus. Och Vivi Marie och jag, vi sitter i natten och sen är det ett uppehåll. Ja, det är alla uppehåll snart. Jag hoppas att det sen blir det mycket, mycket politik sen.
1: Ja.
0: På radio, våra lokaler, mycket politik.
1: Mycket politik.
0: Jag pratar med tekniken på
2: torsdag. Ja, som kommer här
0: ja,
2: nu.
0: Ja, som kommer nu.
2: Måndag till onsdag är hela dagarna.
0: Här. Är det det?
1: Politik. Ja,
0: du kanske kan rösta på någon tidigare då?
1: Ja, sa ju det Bert Karlsson. Ja, lägg ner politiken.
2: Det kommer det bli över sommaren är det olika partier som gör program här.
0: Ja, det är det. När går valet? Är det september?
2: 13 är det väl. 13 söndag då.
0: Ja, vilken månad?
2: September.
0: Ja, september, ja.
1: Ja, då kan du spela min låt och lägg ner politiken. Det har varit fint.
2: Ja,
1: just
0: det. Men om man ska vara allvarlig, vill
1: ja.
0: Det kan man ju inte göra för att politik, det har ju alla länder i dagens läge.
1: Jo, jag vet, men alltså, vi folk får rösta lite grann också. För de lovar och lovar och lovar och det händer ingenting.
0: Jo, det vet alla. Det vet
1: de har de sagt moms, det ska sänkas.
2: Det. Många olika viljor.
1: Ja,
0: jo, det är det.
1: Och så skriver de här, vi har sänkt momsen. Ja, så var jag affären som skulle handla. Vad dyrare någonsin. Mm. Jag fick nästan... hjärtattack.
0: Ska jag hämta vatten?
1: Ja.
0: Mitt i natten. Glas vatten i köket. Det är radion öppen.
1: Ja, ärligt talat, jag fick nästan hjärtattack. Det är dyrare någonsin. De har höjt maten till katten. För exempel har höjts. Ja. Mm. Ja. Köttet är jättedyrt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan det bli dyrare när de sänker momsen?
1: Ja, jag fattar ingenting.
0: Kan det bli dyrare då?
2: Ja, det verkar som de passar på att höja.
0: Det kan man aldrig veta.
2: Kommer med. Ifrån det. Just det. Lurigt bara.
1: Ja. Ja, det är lurigt det där.
2: Går runt
0: ja.
2: I den.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Ja. Och sen nu ska du få betala för att ta ut dina pengar också nu. Mm.
0: Ja, jag har en fond. Det får jag betala. Men det kommer hålet efter.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Du ska betala när du tar ut ur bankomat.
0: Alltså, så, ja. Det gör jag inte då.
1: Jo, det må du.
0: Må jag?
1: Ja, de drar automatisk.
0: Ja, men jag tar aldrig ut på sånt sätt. Jag har alltid ett privatkonto så jag vet att jag har på privatkontot.
1: Jo, men om du brukar ditt kort jag och ska tänker. Köpa en
0: jo, jag vet, kaka, jag vet, ja.
1: Då drar de pengar för det.
0: Har det inte varit det förut?
1: Nej, det, kom, det kommer
0: ja, det
1: nu
0: var,
1: jätte...
0: Det var också då nu.
2: Ja, en automat då.
0: Ja,
2: en
0: automat.
2: Ja.
0: Nej, ingen automat.
2: Nej,
0: jag handlar med Swedbankkort.
2: Ja, du betalar
0: direkt i kassan.
2: När kassan får du pengar, ja. Då går det bra
0: då
2: kanske.
0: Då går det bra.
2: Hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag
1: och det skulle vara ganska höga summor också. Det var inte så låga summor. Jag kollade på det igår. Det var väldigt höga summor. Jag blev
2: 20-30 eller
0: ta ut i automat menar du?
1: Ja.
0: Automat, ja det var,
1: 15 ja. Tror jag det var. Och, det beror på hur mycket du har på konto tror jag också. Jag vet inte
0: är det procent? Är det procent?
1: Ja, procent.
0: Procent
1: ja.
0: Är det då. Fan, då är de procentare. Det är inget fint ord.
2: Ja.
0: Procentare.
2: Mm.
0: De är procentare då. Det är ju fult ord egentligen.
2: Ja,
1: men då blir man lite arg så
2: ja,
1: vill man ha pengar på kontot då?
2: Ja,
1: då tar man väl ut av hela lönen sig då, för man har inte lyst så att det ska dras pengar. Det är dyrt nog som det är och så ska de börja... Ja. För ibland tar man ut småpengar.
2: Jo, det är ibland så tar de inte.
1: Då...
0: Inte jag. Inte sån automat. Jag har alltid på kortet.
1: Jag... Ja, men du ska betala på kortet.
0: Ja, men det är ingen avgift, säger vi på den. Eller hur?
1: Jo,
0: va?
1: Det är det jag sitter och säger varje gång du...
0: Betala
1: ditt kort så
0: kassan.
1: Ska de dra vissa kronor.
0: Det
1: får du
0: hört.
1: Betala för det.
0: Det har jag inte hört.
1: Ja, det är nytt.
0: Och det måste vara väldigt
1: ja,
0: nytt.
1: Ja, det är väldigt nytt. Det är helt
0: de
1: nytt.
0: Att handla.
1: Ja, det kommer att bli katastrof.
0: Det har jag inte hört. Tekniker Jonas
2: men var det inte väl få ut pengar alltså?
0: Ja,
1: jo,
0: det
1: för
0: tror
1: att få
0: jag.
1: Ut pengar i det
0: ja, men det gäller inte mig. Vi vet, det gäller inte mig.
2: Ändå säger de att de vill att folk ska ha kontanter om det skulle hända någonting. Det
0: ja.
2: Motsäger sig lite grann tycker man ju.
0: Ja, det gör
2: det. Det gör det ju då. Man vill ja. Ju att...
0: Det som är bra, säger jag i natten till både tekniken och Vivi-Marie, myndigheterna har ju upprepat att det alltid är bra kontanter hemma.
2: Ja, just det.
0: Inte bara en 10 gärna en bunds.
2: Ja, några 100 000-lappen.
0: Ja, just det. Ja, det är mycket. Det vet
1: jag. Alltså, man måste vara försiktig för att de 100 000-lapparna du har liggande hemma, nu, de vill ju ha nya sedlar igen då. Då blir det ju, då blir de ogilliga.
2: Mm. Så får, ja, så det är ju det.
1: De ska ha kontroll.
2: Ja.
1: Det är kontroll.
0: Mm. Jaha. Mm. Det är bättre kontroll av dem än jag på dig, tror jag.
1: Jag har
0: ingen kontroll på dig alls. Nej, nej.
1: Ja, fristående automat, exempel företag, kontanten, tar en avgift på 15-25 kronor mm. beroende på uttaget av belopp. Så tar du ut ett belopp så, kanske, ja. Så får du betala pengar för mm. att du tar ut
2: ja, just det.
1: På men, det.
0: Vänta nu, då är det bankomat eller innan automat då va?
1: Ja, för uttag med kreditkort då. Och utomlands jaha, jaha. Tillkommer ofta andra kostnader så det ja. Kommer att kosta lite det också.
0: Jaså,
1: ja. Så vi kommer att bli rånade nu.
0: Ja, vi musik.
1: Sanna vänner, Carola, ska vi spela
0: lyssna på? Varsågod, Vivi Marie, lördagsnatten.
1: Sanna vänner.
0: Ja.

0: Ja, det var alltså Carola med Sanna vänner.
1: Mm.
0: Jo, lite snabbt igen då. Det var cirka 1,52% per kött.
1: Köp.
0: Ja, just det. Kortbetalning då.
1: Ja.
0: År 2026, sommaren. Mm. Jo, det var så att Carola, det var faktiskt en väldigt stor dag för Carola. För att hon tog studenten, hennes dotter, Zoe, som har blivit, hon är väl 18, är hon 18 år nu då?
1: Mm.
0: Och det firas stort av familjen.
1: Ja.
0: Hon blev rörd, hon var väldigt vacker tjejen också, med en röst.
1: Det blev hon.
0: Otroligt fin, vacker rosa.
1: Men det är väldigt viktigt för att man är vacker.
0: Ja.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Det, ja, på studenten.
1: Jag tänker på de som inte är vackra.
0: Nej, då blir det ännu vackrare.
1: De har ett hårt liv.
0: Ja, så har de det väldigt hårt.
1: Det hänger på pengar och utseende, Vivi.
0: Jo, det är så livet är.
1: Ja. Annars får den klä sig. Den ser för jävligt ut.
0: Men hon är otrolig.
1: Då får den klä sig på då får den samma. Då får den skylla sig själv.
0: Ja. Rosa kjol hade hon.
1: Ja, hon ja.
0: Ja, dottern.
1: Dottern, ja.
0: Ja, så Carola var väldigt stolt och rört och tårer.
1: Det ska jag fråga dig nu på natten, eftersom det är sista inne sommaruppehåll, mitt i natten.
0: Mm.
1: Midnatt till 01:30.
0: Mm.
1: Pengar, det har vi pratat mycket om att det är viktigt.
0: Ja.
1: Ja, och det är det ju. Men något som är sjukt, det är att helst ska man se vacker ut.
0: Ja, det är,
1: det är lika
0: så
1: sjukt som
0: ungdomarna idag.
1: Det är lika sjukt som pengar.
0: Ja, jag ser ju det på
1: Det är lika sjukt som pengar, ja.
0: Och det är ju inte alla som ser vackra ut.
1: Vi är födda olika utseende.
0: Jag menar det.
1: Ja.
2: Ja, man jämför så mycket med varandra. Och
0: en
2: kamp det där och tävling och det menar han.
1: Det är sjukt.
0: Och då, då blir det ofta lite, då kan det bli mobbing också.
2: Mobbing och
1: ja, det kan det bli.
0: Mm. Då har en för stor näsa, ja, för exempel.
1: Det tänker jag ofta på. De som föds olika. Vi föds olika
0: tydligen.
1: Att det är så himla.
2: Ja, det är det.
1: Det är så sorgligt, Vivi.
0: Vad heter Roxette? Tror jag filmen heter. Det var
1: gruppen med Roxette, ja.
0: Nej. Det var med Stevie Martin.
1: Jaha.
0: Och han hade en väldigt stor lång näsa.
1: Ja.
0: Han gillade inte sin näsa. Alla mobbade hans på näsa.
1: Ja, så blir det.
0: Ja, visst. Och han skulle dricka så var näsa i vägen. Så näsa ramlade ner i
1: gosset. Då var den lång.
0: Och då var han tvungen att operera bort näsa.
1: Det förstår jag.
0: Han ville ha en sån näsa som alla andra hade.
1: Ja. Det är typiskt.
0: Ja. Då är det roligt stående med olika näsor och fick se vilket näsa han vill ha. Den, eller den
1: han fick välja själv.
0: Ja, just det.
1: På någon bild eller kartan de vill ha. Vi lyssnar på lördagsnatten. Denna lördagsnatten som nästa vecka är midsommar. Och då är det långhelg, men det är nästa vecka. Nu är det en vanlig lördag. Så håller reda på det. Och vår sista med sponsringen som har följt oss så. Och jag vet inget annat, lyssnare känner, att ni som har upptäckt programmet på lördagsnatten i er egen lokalradio. Jag vet inget annat, jag har frågat tekniken, att det kan återuppstå efter ett kort sommaruppehåll.
2: Ja, det tror jag det annat sagt. Det är roligt ni håller på sen. Så ja, det tror jag. Det är
1: ingen stopp,
2: inte sagt något annat.
1: Ja, nej, det är bra. Jag tänkte på frågan, det är ju... Det är Jonas som bestämmer då för Folkets Hus Kulturhus och radion.
2: Ja.
1: Så efter ett kort sommaruppehåll, Vivi.
0: Ja.
1: Inte för långt.
0: Nej. Det är långt.
1: Men, va?
0: Det blir långt.
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det blir långt.
1: Du får 3 veckor på dig, men inte mer.
0: Nej.
2: Ja, det blir lite till.
1: Ja, 3,5 veckor.
2: Ja.
1: Mm,
0: nej, vi måste göra lite saker också kanske i sommar. Jag hoppas
1: det. Det förstår jag med. Det förstår jag också. Till och med riksdagsfolket, det är ju bara mycket politik och prat och debatter nu naturligtvis, och det kommer väl att bli en, de är lediga 2 veckor i alla fall. Ledamöter.
2: Ja, just det. Sen är du inne och val. Vad heter valturnera eller vad heter
1: ja,
2: det?
1: Jo. Men, ja, de är nu är de sommarlediga.
2: Ja, sommarlediga. Ja.
1: 2 veckor vill vi.
2: Ja,
1: det är inte jag, du är med knappt.
2: Nej.
1: Inte jag i alla fall.
0: Det är roliga saker som händer på sommaren också. Allsång på Skansen gillar jag att lyssna på.
1: Ja, det är roligt det vet du. Ja.
0: Och det är ju Pernilla Wahlgren som har allsången i år också.
1: Ja, så hon håller i det.
0: Ja,
1: hon håller i det.
0: I år,
1: programledare.
0: Ja. Jag tycker hon är jätteduktig allsångsledare.
2: Ja, det är hon.
1: Ja. Jo då, det är ju väldigt roligt med allsång på Skansen. Det är inte så mycket allsång, det är mycket. Det är mera olika artister i och för sig.
0: Ja.
1: Lite allsång är det, men det är inte mycket.
0: Nej.
1: Utan det är Ja, pop, det är blandat, men det är ju artister som är anlitade.
0: Ja.
1: Så sjunger de med det de kan någon när det är fullsatt på Skansen.
0: Ja.
1: Ja. Det är några år sedan nu. Våran expert, en av dem, det är Alf Olofsson, och så är det Berit Thunblad, som kunde mer än många andra. Och vid sidan av Alf Olofsson, som inte hör av länge för han är ju dålig. Så, och, men Berit, det var henne som man aldrig, vi var jämngamla. Hon, jag har ett foto här, för vi var på Berits begravning. Kristina, ah, jag och du, mm, i Vargön. Och hennes älsklingsblomma, den är ju med på detta, ifrån högtiden, gravet. Vad heter det? Högtid heter det inte. Minnesstund var det.
0: Ja,
1: vi var ju framme vid hennes kista. Och jag vet att Berit Thunblad, radion, rätt länge, mycket länge, ganska länge, mycket länge, på dansband. Hon gick in för det och kunde detta. Ja. Som, det kunde ju Alf Olofsson, när man Berit, det, hon var seriös. Hon gick in för dansband, verkligen. Och hennes blomma, det var näckros. Och visst är den helt trollsk, underbart. Mm. Nu ska vi backa tillbaka till sent 50-tal och till Småland. Göinge flickorna. I småländska nationaldirekter, Göingefläckarna, Ovalonsolde, de är tre småländska damerna, Göingeflickorna. Vi ska lyssnas på deras som en bra omveckling i natten, men då handlar det alltså om där näckrosen blommar.

0: Jag får säga att att jag har sparat, jag har att samling originalet 45 med Göingefläckorna. De var mycket populära i Sverige, vi vet. Och de var från Småland och fina nationaldräkter hade de ofta på skivomslagen. Ja. Mycket fina, ja, Göingefläckorna. Ja, de glömmer jag aldrig, och det är många som inte glömmer dem. Och jag glömmer heller inte Berit Thunblad. För det var hennes älsklingsblomma. Den är ju fantastisk. Den är nästan trollsk. Näckros.
1: Ja, vackra.
0: I skogssjöar så blommar näckrosen.
1: Ja.
0: Det är helt naturen.
1: Ja, de är vackra.
0: De är vackra rosor, tycker jag.
1: Ja,
0: ja, det är de inte. Är men det, de växer ju vilt i sjöar, småsjöar.
1: Ja.
0: In i skogen och överallt. Så, ja, så blommar näckrosen. Ja. Varsågod. Jag ska bara säga, det är lördagsnatten. Och det är då sista lördagsnatten innan ett visst sommaruppehåll.
1: Ja.
0: Från Radio Trollhättan. FM 90,6 MHz. Och det är ju då det som gäller. Sen har vi... Läcker det vatten?
1: Ja, det var vatten ifrån
0: mig. Ja, ja, jag kan behöva en dusch ibland.
2: Är behoven att tränga sig på?
0: Ja, just det. Varsågod, Vivi. Varsågod. Ja.
1: Nu är det faktiskt så här. Jag ska prata lite om örtete. Kombinationer som kan göra vardagen bättre.
0: Ja.
1: Först har du kamomill och citronmelis som kan blanda ihop. Då får du lugnare sömn. Kamomill och citronmelis. Prata lite om örtete. Kombinationer som kan göra vardagen bättre.
0: Ja.
1: Först har du kamomill och citronmelis som kan blanda ihop. Då får du lugnare sömn. Kamomill

0: med heter det personblomma. Då blir man mer lugn då, avslappnad.
1: Ja.
0: Fänkål och anis.
1: Är det bra?
0: Ja, då får man mindre.
1: Nej, inte anus.
0: Nej. Då blir det mindre
1: uppblåsbarhet. Det blir giftigt i stället.
0: Då blir det mindre
1: uppblåsbarhet. Ja, det heter anis, inte anus.
0: Nej, inte anis. Det är nästan samma sak då.
1: Ja, det är bäst att fråga.
0: Magen blåser inte upp då?
1: Nej.
0: Nej, det hjälper mot...
1: mot uppsvullen magen.
0: Ja, just det. Så har du rosmarin och salvia. Då får du bättre fokus.
1: Ja.
0: Blir lite klokare.
1: Och det har med synen att göra, eller?
0: Fokus, alltså du tänker bättre.
1: Jaha,
0: minnet.
1: Ja, men det är ju det. Okay. Ja.
0: Mm. Och hibiskus och nypon får du mer energi av.
1: Ja, kända namn.
0: Ja. Och så brännersla och åkerfräken.
1: Och brännvin också, va?
0: Det är stöd för...
1: Eller, bara brännersla, inget brännvin.
0: Brännersla.
1: Jag slår
0: brännersla. Jag åt faktiskt brännerslsoppa en dag. Det var väldigt gott faktiskt.
1: Ja, det plockar jag i trädgården ofta när de kommer och växer upp soppa.
0: Ja, det, och äta.
1: Ja, om det är väldigt små då, ja, gör det. Jo, sallad. Jag hackar som sallad.
0: Jaha,
1: för de bränns inte så när de är så små brännärslar.
0: Nej, du äter på det sättet.
1: Utan jag blandar väl med kål eller något annat. Jag blandar med annat också till brännärslan.
0: Vi lagar det som spinat.
1: Ja, det kan man, jättebra
0: och jättenyttigt. Så du ska passa på. Passa på att ta vare på naturen, för det finns mycket gratis mat ute och hämta också.
2: Ja, verkligen.
0: Så man ska egentligen passa på och
1: väldigt mycket.
0: Njuta det.
1: Ja. Bara inte vildsvina äter upp allt hos dig i trädgården.
0: Du.
1: Då får du gå i skogen sen.
0: Våran trädgård ser ut som en busch nu.
1: Ja, jag vet.
0: Men buschen
1: växer. Jag kan inte hålla mig.
2: Och hänga in och skydda och
0: grejer. Vi kan inte klippa gräset, för då blir det bara sånt runt. Så vi låter det växa.
2: Ja.
0: Så det blir natur.
1: Växer ändå, fast vildsvinen har varit där. Det växer ändå.
0: Ja, gräset växer. Det blir ju jättehögt gräs. Ja,
1: gräs, du kan inte bara äta gräs, va?
0: Nej, men alltså... Klipper du så blir det gräs.
1: Ja, men jag menar på nyttiga födoämnen som nässla, brännersla. Men gräs är inte så mycket nytta i.
0: Ja, men alltså det växer brännersla, det växer blommor, det växer allt. När du inte klipper så kommer det massa blommor, gula blommor, det blå blommor och hela...
1: Det gör det. Det fröar av sig mycket, vet du.
0: Ja, så
1: det fröar av sig, som tur är. Ja.
0: På sätt och vis så tycker jag det är fint det.
1: Ja, det är jättefint.
0: Än att klippa gräs, för att klippa gräs, det blir kallt.
1: Nej, det gillar jag inte. Det är ju aldrig nu med. Det gjorde jag förr.
0: Ja,
1: det gjorde jag nog, men det är många år sedan.
0: Så nu känns det mer vilt.
2: Ja,
0: så jag tycker det är fint.
1: Ja, det är sant.
0: Nu ska vi ta lite Maria Carey här då.
1: Jag tar det kort, besök bara i korridoren, eller ett ädende. Varsågod, Vivi.
0: Mi heter låten.

0: Ja, det var Maria Carey med Mi heter låten. Mi.
1: Var den några eller var den nyare eller?
0: Ja, det var resigt och så tänkte jag vara lite borta i mina egna tankar här, men jag ska kolla upp det snabbt. Och han försvann här nu.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad det skulle Maria Carey, ska vi se. Låten är från Det stod ju väldigt mycket om den. Det står bara en lång text. Men den är runt 25 tror jag, så den är ganska ny.
1: Ja.
0: Modern musik. Ny. Ja, Mi är ny. Jo du, det är ju så här att dagarna går. Och man tänker på, det händer nästan samma varje år.
1: Vad tänker du på då?
0: Att det händer nästan samma varje år.
1: Ja, det blir ju våren och sen sommaren kommer.
0: Ja, och så kommer det igen.
1: Och det blir sommar och då ska man åka och titta om man på någon midsommarstång och någon firande. Det återkommer varje år, traditioner som vi har i landet.
0: Ja.
1: Och sen var i helgen var det ju nationaldagen i Sverige och...
0: Så tänker jag så här, vad händer om man flyttar på sig lite grann? Kan det hända nya saker då?
1: Ja, byta land eller?
0: Byta land, ja.
1: Flytta till Finland kanske.
0: Ja, jag menar det, Finland eller?
1: Eller Danmark eller?
0: Eller Värmland kanske.
1: Ja.
0: Jag har faktiskt gjort en låt med Värmland.
1: Jaha.
0: Så vi kan spela den.
1: Ja.
0: Som jag har gjort.
1: Då får vi gå in här. Eller ta fram den då. Nu ska vi se här. Det där är
0: Golden Sun i Greece.
1: Ja.
0: Kanske flytta till Greece.
1: Ska vi drömma lite resor och grejer då?
0: Ja.
1: Då kör vi den då.
0: Ja.

0: Going to Greece.
1: Ja, just det, drömma om Grekland.
0: Ja, vi pratade ju om det. Vi pratade om det att livet är så samma händer hela tiden.
2: Ja, det stämmer. Ja.
0: Man blir liksom mätt på att det händer.
2: Ja, det stämmer precis.
0: Ja, och därför pratade vi om det att kanske man ska flytta på sig lite och uppleva något nytt.
2: Ja, även du.
0: Ja, och då nämnde jag
2: du just skulle flytta till stan egentligen.
0: Going to Greece.
2: Nu hör du vad jag säger.
0: Ja. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad.
2: Det var, ja, men det var väldigt lättare för dig att bo i en liten fin radhus i Trollhättan.
0: Ja.
2: Du kan ju inte lita på få, hur länge som helst att få transport igen.
0: Nej, jag vet.
2: Ja, men det vet du väl. Ja. Det var dåligt annars som du inte vet det.
0: Det vet jag.
2: Jag har ju sagt det.
0: Ja, jag vet.
2: Du måste komma upp närmare radion.
0: Greece.
1: Ja, det är helt varmt och säkert där och trevligt.
0: Ja.
2: Varmt?
1: För varmt är nästan.
2: Var då?
1: Det var nästan. I Grekland.
2: Ja, det är jag.
0: Mm. Låten var nästan som man längtade dit.
1: Ja, just det. En solig strand.
2: Gör du det?
0: Ja, jag längtade till Greece.
2: Det gör du, ja. Hur många grader är det? Fråga om natttickningen.
1: Ja, det är väl 25 när det är väl varmt.
2: Alltså, inte min.
1: Kanske, ja, det kanske är 30 det, nu redan.
2: Ja, det går ju bra.
0: Men det är så vackert.
1: Ja, det är
0: så vackert, vet du.
2: Ja, det är det. Jag har ju varit där.
0: Men så vacker natur.
2: Ja, jag har ju varit där. Ja. Ni lyssnar på lördagsnatten och vad jag vet som är bestämt efter ett uppehåll var bara inte för långt. Radio Trollhättans, nu säger jag sommarnatten kan jag nog säga nu ändå. Midnatt då till 01:30 som har varit en lång serie. Vilken årstid den har varit så har det varit natten.
0: Ja.
2: Sändning på Radio Trollhättan.
0: Ja.
2: FM 90.6 med tillstånd av vår vän. På radion och på kulturhuset då, som har godkänt. Men nu är detta det sista i alla fall efter, som kommer ett uppehåll nu.
1: Ja, just det.
2: Just det, ja.
1: Men kan vi säga att vi sänder för Radio Trumkaren också?
2: Just det. Ja, vi har ju, just det. Ja, just det. Det är tillståndet.
1: Tillståndet, ja.
2: Är det tre kvar?
1: Nej, två.
2: Det är två kvar.
1: Det var tre, Strömkaren har vi då.
2: Ja, det var tre för, men det är två.
1: Ja, vi har två. Men Strömkaren har vi.
2: Radio Strömkaren är kvar. Mm. Som har sändningstillstånd.
1: Rättighet.
0: Ja. Nu ska jag komma med lite andra grejer.
2: Ja, varsågod.
0: 10 enkla kroppsknep som kan göra vardagen lite lättare.
2: Jasså. Vad roligt.
0: Om du ska lugna nerverna dina ska du trycka lätt vid näsroten.
2: Ja, det är någonstans.
0: Ja, för då gör det att du slappnar av på något sätt. Så är det lugna andetag.
2: Det stämmer. Kan det verkligen vara så?
0: Ja, det är någonting i näsroten som gör att nerverna lugnar sig.
2: Det var jag aldrig hört.
0: Lindra oro.
1: Nej, det var en nytt.
2: Ja, det var verkligen.
1: Att trycka sår, eller?
0: Ja, men så är näsroten.
1: Eller här uppe.
2: Ja, nedanför roten.
0: Ja, ska du känna.
2: Nedanför benet, eller?
0: Man gör faktiskt det. Tryck där lite hårt.
2: Ja.
0: Så känner du att du blir lugnare.
2: Ja. Det har jag aldrig gjort.
1: Nej.
0: Om du ska lindra oro ska ta hand på bröstet.
2: Ja.
0: Och lugna andetag.
2: Ja.
0: Mer energi. Kallt vatten i ansiktet, har du hört.
2: Usch.
1: Ja.
0: Friare andning, tungan mot gommen.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Tungan är ganska jobbig ibland. Lättare att somna, då ska du blinka lugnt så här. Sakta så. Så kroppen känner att nu ska vi sova.
2: Så faller vad heter han som vad heter han? John Blund.
0: Just det.
2: Ja, sa vi för
1: ja, John Blund.
0: Och bättre fokus, då ska du ta knytnävarna och så ska du trycka lätt bröstkassa.
1: Bröstkorgen.
0: Lite lättare.
2: Jaha, bra. Ja, bra. Du
0: och sen om du har huvudspänning ska du trycka lite på huvudet. Det finns vissa punkter på hjärnan du kan bruka. Och här också på sidan här lite.
2: Tidningarna heter vid sidan. Ja, tidningarna säger
0: och så har du en punkt här bak.
2: Som ja, men för allt hår bara.
0: Så. Ja, och så, om du trycker in där, då har du ganska ont tror jag. Alla har det.
2: Är det på två sidor?
0: Ja, mitt emellan
2: ryggraden. Sidor, ja.
0: Mm. Där har man ont.
2: Ja.
0: Om du trycker där, då säger jag trycker där.
2: Det här har du studerat bra.
0: Ja.
2: Och det måste jag säga.
0: Och där är vi på sånger också. De här musklerna sitter här.
2: Ja.
0: Det har vi muskler som gör ont när man sjunger länge.
2: Ja.
0: Det
2: här studerar du privat.
0: Ja.
2: Det gjorde du.
0: Ja. Och minska illamående kan man trycka på handleden. Det hjälper till om du sitter för exempel någonstans så kanske ut och åker båt eller någonting. Ja. De har till och med sådana här, ibland sådana här brickor man får för att man ska lugna ner när man mår illa när man åker båt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. vakna snabbare, lite mintsmak i munnen.
2: Nej, helt inte.
0: Nej, men då kan du ta mintsmak i munnen.
2: Ja, mintsmak. Ja.
0: Om du ska känna välmående, djupa andetag. Andningen är det viktigaste vi har.
2: Ja, det är det.
0: Det är, alltså man förstår inte hur viktig andningen är.
1: Nej.
0: För ofta andas vi för högt. Så blir det
1: stressar upp det. Ja.
0: Och då får man panikångest också.
2: Ja.
0: Lugnande
2: andningar. Långa och
0: det ska man göra flera gånger om dagen. Ja. Man kan sätta sig ute bara.
2: Nej.
0: Lukta på blommorna. Och så ut igen och resa.
2: Jag förstår. Innan natten är jag inne på ett tag.
0: Det är lite tips.
2: Mycket bra tips.
0: Ja.
2: Vivi Marie Tjernäcki med mig och Johansson i lördagsnatten. Och lördagsnattens sista innan är bara ett litet uppehåll.
0: Ja.
2: Annars åker vi ju själva, jag och du.
0: Ja.
2: Och så ordnar vi en tekniker.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Säg till vaktmästaren.
2: Ja, vaktmästaren hoppar
1: ju.
2: Ja, om det är så, det inte kan undra. Då ringer vi varandra. Så vi, och så ses vi här uppe, säger jag då. Vi kan inte ha för långt uppehåll på lördagsnatten.
0: Nej, men då kommer ju fallens dagar och så är det dit och datt och så där. Det kommer att vara fullt hela tiden.
2: Jag vet, jag skojar. Men sen när fallens dagar gått, då ringer vi att vi åker upp till radion ändå.
0: Ja, efter fallens dagar. Efter fallens dagar, ja.
2: Nu till Belgien i kvällens, nattens program, lördagsnötterna. Som var mycket populära. Fyra killar ifrån Belgien, The Cousins, kusinerna, The Cousins. 1961 var det väl, 61. Jag har haft dem någon gång bra. Det är inte många, vi har belgiska grupper som har blivit så kända i Sverige. En av dem en tid var det Cousins ifrån Belgien och just med Dang Dang.
0: Dang Dang.

0: Belgien, en äkta original 45, alltså, jo, egentligen en jukebox-singel. Ja, det kan man ha i radiogrammofonen, vilken grammofon som helst.
1: Ja.
0: Det är Cousins Dang Dang. Jag har hört att de försökte efterapa det som var stort i Storbritannien och England. Det var naturligtvis i både sent 50-tal och i tidigt 60, men de imiterar inte Cliff Richard och Shadows, utan de hade egna härliga inspelningar. Jag har en hel del samlat med The Cousins på sitt sätt ifrån Belgien. Ifrån, yeah. Belgien, ja. Det var ändå viktigt att jag prata om. Men ta du nu och ta över. Just lite grann.
1: Är det viktigt att prata om Donald Trump?
0: Är det viktigt att prata om han?
1: Nej, det är inte så viktigt att prata. Det är jätteviktigt att prata.
0: Ja, det var bra du sa det.
1: Ja, för att han ska faktiskt... Det är faktiskt så här att Iran har tagit för lång tid på sig med förhandlingarna nu om fredsavtal. Och därför vill han nu bli ännu värre. Så nu kommer det att bli ännu mer upptrappad krig där nere. Det kom akkurat nu.
0: Är det samma med Israel, Palestina eller Iran, eller vad är det?
1: Ja, detta är senaste nytt om Mellanöstern då.
0: Ja, det är ju tyvärr, det är ju ja. Tragiskt, jag som är så himla tragiskt.
1: Så Trump kommer att anfalla Iran, för det tar för lång tid. Varför kan de inte få...
0: Men det har ju ingenting med Israel och Palestina att göra. Iran, det har ingenting med det.
1: Nej, det är Iran vi pratar om nu. Men alltså, det är så sjukt alltihopa. Varför kan de inte stoppa detta här igen och jag blir så trött. Jag vill ha fred nu. Håller ni inte med mig?
0: Jag håller med dig.
2: Ja, det vill vi alla.
0: Självklart.
1: Det borde bli avslutat.
0: Det är makt, Vivi. Och makt i världen.
1: Mm. Men freden, alltså, blir detta gjort så blir freden klar.
0: Mm.
1: De försöker ju göra fred nu. De jobbar ju stenhårt på att det ska bli fred nu. Så vi får se. Vi får ta en dag i taget.
0: Vem jobbar med det?
1: Trump.
0: Donald Duck menar du?
1: Donald Duck, ja.
0: Donald Duck,
1: ja. Mm. Han ska säga, så här avslutas kriget. Ja, jag står till om det också nu.
0: Ja.
1: Trump häver att freden är klar. Enligt Iran är man dock bara över en som avskiftlig förklaring. Och inget är undertecknat, ja. Om det ska bli något fortfarande förhandlingar kräver landet blockaden av Hormuzsundet.
0: Först upp sundet, helt. Det är sundet där nere.
1: Ja. Så vi får se, det går ju framåt, men det går ett steg framåt och ett steg bakåt.
0: Och det går bakåt med då?
1: Ja, jag tycker det. Ja. Så ser du, då ser det bra ut. Jaha, Putin ger sig. Och nu är Putin ännu argare.
0: Nej, det har jag vet.
1: Ja, just det, det går så hela tiden.
0: Ja.
1: Mm. Man har skickat massa grejer till Sverige också, så blir det bättre.
0: Vem har skickat?
1: Putin, han roter han också, vet du, han är värst.
0: Har han skickat, han förser oss med... Skickar vi varor till oss?
1: Ja, han förser oss med massa saker nu, för jag läste lite på nyheten.
0: Det var nyheter.
1: Det, det var nyheter, det han.
0: Fjaskar han med oss?
1: Han fjaskar
0: med Sverige.
2: Ja, det vet jag inte.
0: Ja, det var en nyhet.
2: Ja.
0: Mitt i natten, och det var det.
1: Jag kunde ju bli lite politiker.
0: Ja, det kunde du.
1: Ja, för jag är så duktig på att ljuga.
0: Ja, bra, Vivi. Det har jag förstått.
2: För den här oljan är viktig. Det.
0: Ja, det är det.
2: Alla vill komma åt oljan.
1: Ja,
2: där,
1: ja.
0: Men det är ju så en vacker dag så tar det slut.
2: Ja, det gör det.
0: Det kan inte vara hur länge som är olja.
2: Nej,
0: det sinar ju till slut.
2: Ja, det måste ju
0: göra. Ja, det är självklart.
2: Ja.
0: Mm.
1: Jo, men så är det ju det nu då, att i Ukraina... Man sitter och pratar om att man skickar massa pengar ner till Ukraina och blir arga för det. Men... Vad jag hörde nu sist då är att det vi skickar till Ukraina kommer vi att få igen när det blir fred.
0: I vilken form då?
1: Det får vi se.
0: Det vet jag inte.
1: Det var någon som sa
0: det. Ja, jag förstår. Ja,
1: så man ger och kommer att få igen. Då får vi det stödet tillbaka igen.
0: När
1: det blir fred. Ja, just det. Så det är inte bara förlorade pengar man skickar ner.
0: Nej, men det är tragiskt. De ja, det är mycket tragiskt det. Ja, som det menar hon, och det är mycket tragiskt. Sverige är en av de största bidragarna och hjälp med militärt och stöd.
1: Ja.
0: Sverige är det största, tror jag.
1: Jo, Putin kan avsluta kriget utan att förlora makten. Han kan ha makten kvar, men alltså det. Men nu börjar ju hans eget folk gå emot han.
0: Ja.
1: Mm. Det börjar ju bli vad heter inbördes krig, eller kallas det, eller?
0: Ja, det är klart. Det är många ryssar som avverkar det.
1: Ja, visst. De blir... Det, Han dödar ju sina eget folk med, ja, med soldater, ja, också, vet du.
0: Ja, det är klart.
1: Och det är snart knappt ingen soldater kvar, så det blir, nej, ju slut snart.
0: Ja, det måste det bli.
1: Men det har varit väldigt länge.
0: Ja, det har det varit. Ja.
1: Ovanligt länge. Ja,
0: ja. Är det 4 år det har pågått?
1: Ja, det är 4 år.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det är 4 år.
2: Ja, snart, ja.
1: Mm, ja. 50 år snart, vet du. Mm, mm. Det trodde vi inte.
0: Nej.
1: Trodde det skulle vara alla snabbkrig.
0: Ja, jag trodde ingenting egentligen, men jag måste vara ärlig.
1: Ja. Mm.
2: Ja. Ja, du får ju välja här.
1: Då ska vi se. Då ska vi,
0: ja, ja, ja. Mm, nu ska vi se.
1: Vi kan väl ta lite upp över om med John Cocker. Och Jennifer Rohan är 67. 67. Mm.

0: Vivi, varsågod.
1: 1982 låten från And the Officer and Gentleman Up Where We Belong med Joe Cocker and Jennifer Warnes.
2: Var det namnet på film?
1: Ja.
2: Det var det.
1: An Officer and Gentleman.
2: Ja, ja. Officer. Jag känner igen det.
1: Ja.
2: Låten kom, tror jag du tog reda på arkivet. Låten kom 82.
1: 82, ja.
2: Då kom låten. Den är mycket känd och den blev jättebra.
1: 80, det är vacker låt faktiskt.
2: Ja, det är den.
1: Ja.
2: Då är det så här, ja. Att lördagsnatten är ju kvar bara lite då kvar. Men den är kvar.
1: Ja.
2: Ja. Och sen har vi då... ja, du, nu pratar jag om jag och du. Vi har ett uppehåll på lördagsnatten i studion.
1: Ja.
2: Ja. Och blir det för långtråkigt eller då åker vi upp själva.
1: Ja, så man sitter själv.
2: Ja, det har vi sagt förut.
1: Ja.
3: Mössen är här uppe.
2: Ja, ja, vi kallar in en nöt som en är tekniker då.
3: Ja, just det. Ja,
2: det. Det blir värre nästa vecka. Ja, värre och värre. Den fina midsommar är ju fin. Du är 3 dagar.
1: Ja.
2: 3 dagar här.
1: Det är fint.
2: Ja. Är det fint?
1: Ja.
2: Det räcker inte med midsommar. Afton.
3: Ja, det är ju bara en dag egentligen. Det är ju midsommar.
2: Ja, men midsommardagen är fint.
3: Ja, det kan man ju säga. Men
2: det, ja, det är det.
3: Det är, väl,
2: det är mycket som är stängt.
3: Ja, det är ju det. Mm.
1: Midsommar och sen kommer det Santasafton i Norge då.
2: Ja.
1: De har ju Santasafton i Norge, vet du. Det är inte midsommar, det är eld. Eldens dag.
2: Midsommarring.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jo, nu är det faktiskt här ett nytt utbrott av fågelinfluensa i Skåne. 40 000 har dött. Nej, jo, 40 000 jo.
2: Är det hönor eller är det vanliga vildfåglar?
1: Ja, inte människor. Det är,
2: ja, det förstår jag. Men,
1: ja.
2: Men det är antingen vildfåglar eller hönor.
1: Ja. Ja. Ja, det är tråkigt faktiskt med fågelinfluensor och dessa
2: influenserna.
1: Så det är det som har hänt och det händer ju som vanligt massa saker varje dag. En som de hade hittat i kanalen nu, någon som hade tagit livet av sig eller någonting, hörde jag.
2: Här i älven?
1: Ja, det har hänt ofta det att att det
2: är det hänt nyss?
1: Folk gör så.
2: Ja. Nu är det lördag, vi har inte så mycket nyheter om det några dagar som har gått. Det brukar vi ha ibland.
1: Ja, vi har inte några tidningar idag.
2: Nej, det förhåller vi inte. Vi struntar i lokala nyheterna. Jag menar det som har hänt här omkring 3 stadar.
1: Ja.
2: Så det har vi inte, men det är bara bra. Då har vi lite extra tid där. Om vi inte går in och pratar om, ofta är det inga roliga saker, Vivi.
1: Det var död, ja.
2: Det är bara, ofta är det inte roliga saker.
1: Nej.
2: När vi tar upp nyheter här i området. Det är inte roligt.
3: Nej, det är mycket, det är sällan. Olyckor och
2: ja, det är alltid
3: och
2: något annat, fel och olyckor.
3: Ja, det är det.
2: Ja, det är det. Mm.
1: Ja, det är ju så. Det är därför man måste ju prata om både dåligt och ont. Och det är det vi gör. Och musik är gammalt och nytt också. Vi prövar hålla...
2: Ja.
1: Så gott man kan, lite olika varianter.
2: Det har vi klarat, tycker jag, bra.
1: Ja, för annars är det... Om man lyssnar ganska mycket på radio i helt att så är det ju bara negativt nyheterna. Det finns
2: ja, det är bra med lokala. Det som har hänt här, det tar vi inte i denna lördagsnatten för att det är sista lördagsnatten. Uppehåll sedan, men alltså, det tar vi inte idag. Vi har inte tagit någonting om det. Vi har pratat mycket. Jag har också allvarliga saker, men jag struntar i de allvarliga sakerna, tror jag.
1: Men jag ska prata om något väldigt fint.
2: Ja, gör det. Gör det.
1: Jag var faktiskt nere... Vi slussarna här nere.
2: Slussarna i Trollhättan.
1: Ja. Och jag fick världens vackraste syn. Och det var alltså, jag har aldrig i mitt liv sett så många på en gång.
2: Nej.
1: Av dessa...
2: Människor eller vad?
1: Nej.
2: Och dåligt då?
1: Kanada, yes, kolla!
2: Ja, och, ja, nu ser jag. Mm.
1: Det var det vackraste jag sett. Ja. Små bebisar. Kolla, det var fullt.
2: Där nere, det var vid slussarna i Trollhättan.
1: Ja, visst, så ser de ju så söta.
2: Jo, visst, de är söta.
1: Små, håriga butter. Och jag gick helt nära dem.
2: Va?
1: Jag var helt framme. Jag gick helt nära dem.
2: Ja.
1: Ja, de gick inte iväg.
2: Det var unga, de var inte vet att rädda för dig.
1: Nej, inte mamman heller, verkar det som. Hon skulle bara titta på mamma.
2: Hon skulle vara beskydda. Men det har varit ett prat illa om Kanada-gäss. För på vägen efter klaffen mot Spikön.
1: Ja.
2: Det har varit väldigt mycket prat om Kanada-gäss. Och då är det ju inte så att de skitnar ner då.
3: Ja, det är ju det tyvärr. Ja, det, för mycket,
2: det kommer ihåg att det har blivit för mycket i Kanada-gässen.
1: Ja,
2: annars ser jag ser dem. Så det är ju så att det är ju levande varelser.
1: Ja. Men de bajsar ju, det måste de ju få göra. Vi kan sätta
2: jo, men det är
1: ju
2: att det har blivit så mycket.
1: Jag vet.
2: Det var det jag vet.
1: Ja.
2: Och då var det från myndigheterna. Det var de emot här då, Kanada-gäss.
3: Ja.
2: Och de samlas alltid in till vattnet bortanför Klaffbron.
3: Ja,
2: det är ju väldigt fint.
3: Ja, det är ju det.
2: Jättefint.
1: Mm.
2: Och det, var, ja, det finns där kvar. Har de tagit död på några? Eller har,
3: jag vet inte.
2: Nej. Jag tittar, men jag har inte sett någonting. Ja, någon, men inga mängder.
3: Nej,
1: det var ju, du såg ju många som har fötts. Tänk dig när alla de växer upp och blir stora.
2: Ja, då tar vi hem dem till dig. Trädgård. Ja,
3: jag
2: tycker att
1: ja, det är bättre än vildsvinna i alla fall.
2: Ja, det är det. Mycket bättre. Jag ska lova att köra och hyra en bil. En skåpbil.
3: Ja, samla in det.
1: Bajset är ju gödsel.
3: Ja.
2: Jo.
1: Ja. Mm. Vildsvinnen, de förstör, de river upp.
2: Jo, jag vet.
1: Ja,
2: men kommunen var emot detta. Ja. Kommunen är emot mycket. Det är mycket olika djurarter som de är emot.
1: Ja, nu vill de ju ha, de vill ha bort vildsvinnen, men de vill ha mer varg nu, berättade jag förra gången.
2: Ja, de har ju ökat väldigt för mycket i och för sig. De har ju väldigt få stora kullar barn. Det är vildsvinsbarn, ja. Det får de ju. Ja, det har ökat för mycket. Det förstör ju för jordbrukare och trädgårdar. Och ja. Det får inte bli för mycket.
3: Nej, det är inte det. Det har åt det lite grann.
2: Ja, det blir för mycket. Ja, det blir. Ja.
1: Det är för mycket människor också.
2: Ja, det är det.
1: Det är vi som djur har för oss.
2: Jag håller med dig.
1: Ja.
2: Vi har ju inget inbördeskrig här. För då kommer vi dö många här i Sverige.
1: Ja.
2: Det kanske blir efter valet.
1: Ja. Vi sitter alla klagar på djur.
2: Ja, ja.
3: Det var ju en älg som hade löpt in på Södermalm i Stockholm, var det bild?
1: Ja, jag såg det.
3: Så var det många diskussioner, kan vi inte söva ner älgen då för räddaren då?
1: Ja.
3: Men det, så här, det går ju inte, för han är så stressad så det, den blir skjuten nu.
2: Ja, det blir det.
3: Men det är ju svårt kanske att söva ner.
2: Var den in i affär eller?
3: Ja, den sprang på gatorna där.
2: Ja, gatorna, ja.
3: Och broarna,
2: ja, det är tråkigt. De kunde bedövat den kanske.
1: Ja, det hade jag tyckt.
3: Ja.
2: Det kunde de ju gjort.
1: För de har ju såna bedövningssprutor, piller.
2: Det är ju någonting att uppleva i stan, i Stockholm. Och det är Södermalm eller någon?
3: Ja, det var det.
1: Ja.
2: En älg.
3: Men jag har ju sett den här inne. Det var nog 90-talet. Den sprang här vid Klaffroa ute i Kongot. Vi har haft älgar
2: här inne. Med,
3: inne. Och det var ju någon som skulle gå in i kommunhuset här också.
1: Ja, det,
2: ja, det stämmer det.
1: Ja, det stämmer.
2: Han tänkte, nu har fått nog.
1: Han ville ha bidrag.
3: Ja,
2: eller så tyckte han mot helvete med politikerna.
1: Ja.
2: Då går han rakt in.
3: Ja, stången.
2: Ja. Det är några år sedan, men det är några år.
3: Det är nog 90-tal, tror jag. Det var ganska länge sedan.
2: Ja, det blir fantastiskt.
1: Ja.
2: Han går in och tänder.
1: Men jag ser ingen älgar längre. Det är väldigt lite av dem, tror jag.
2: Älgar?
1: Ja, du vet, förr så såg jag ofta älgar. De stod på vägen och kom till mig in i trädgården. Jag vet, en gång så stod ju Rex och skällde.
2: Ja.
1: Och utanför, jag tittade i fönstret. Rakt framför så stod älgen och tittade rätt på hunden.
2: Jaha.
1: Man ser aldrig sånt längre. Man har inte sett en enda älga på länge.
2: Nej, det är ju konstigt.
1: Ja,
2: är de avskjutna många?
1: Ja, jag tror det.
2: Eller har de dött i bilolyckor kanske en del också? Vet. Ja.
1: Ja, det är tråkigt faktiskt. Vi behöver våra vilda djur.
2: Ja. Men hemma i en himmelrikets trädgård, som jag säger, och i djungeln, någon älg har jag aldrig haft, men jag har haft igelkottar och rådjur.
1: Ja, rådjur.
2: Och räv.
1: Ja.
2: Så jag har haft något att välja på.
1: Ja, det har vi också.
2: Ja.
1: Rådjur har vi hela tiden.
2: Ja, det har ni inte. Ja.
1: Brukar ha två stycken och så.
2: Mm.
1: Akkurat nu så är det bara en, så jag lurer på, nu håller jag på att laga ungar, tänker jag.
2: Va?
1: Jag ser inte, och att nu är det bara en, så jag tror de håller på att laga ungar.
3: Ja.
1: Så han ligger kvar inne i kursen.
3: Ja.
1: Mm. För det känns så tryck i våran trädgård.
2: Mm.
1: Det hugger det, så att du.
2: Det är nog.
1: Ja, det är paradis.
2: Ja, det är helig på sätt och vis.
1: Ja.
2: Lite musik innan tiden går ut i mitt i natten. Tillbaka till kanadensiska orkesterledaren Lawrence Welk, som jag hade förut med Calcutta, men nu ska vi lyssna på något som är lite ovanligare på den här originalskivan, nämligen Bell Boogie.
1: Bell.

0: Ja, det var ju instrumental låt. Åke han försvann. Då blir det ingen förklaring på låten.
1: Ja, nu fick ingen avancering av vad vi lyssnar på det.
0: Nej.
1: Men vi får gå vidare. Det är 10 minuter kvar här nu av programmet. Så att,
0: ja, då, på de 10 minuterna så borde vi ju faktiskt nämnt lite grann. Vi hoppas i alla fall alla får en väldigt god sommar och bada och njuta. Och,
1: verkligen,
0: och
1: så. Jag hoppas det blir väldigt soligt, men det är klart det behöver regna lite också, inte vi för, men lite lagom varmt så där.
0: Lagom varmt,
1: 2025 är lagom till
0: 25,
1: där.
0: Ja. Det går för mig också.
1: Så det, ja.
0: Ja, och vi önskar alla, vi vet ju att, studenten har varit nu.
1: Ja.
0: Det var i fredags.
1: Ja.
0: Och fredags, ja det var det ju nästan igår kan man säga.
1: Ja, det var lite kaos här. Vi skulle ta oss i Folkets hus. Jag var ute, jag fick skjutsa med bil, men sen fick jag hoppa av den för det var bara gå.
0: Ja.
1: Det gick inte och Drottninggatan var fullt här. Så
0: fullt, att, ja. Mm. Så det var fullt med bilar och studenter och allt som var, ja. Och vi ska sluta med en låt som jag tycker är ganska fin och det är Anita Hegeland.
2: Ja.
0: Mitt sommarland.
2: Hon var norska.
0: Norska.
2: Ja, Anita Hegeland.
0: Ja.
2: Mycket känt, mycket känt.
0: Men ska vi tacka före eller tacka efter? Eller hur ska vi göra?
1: Vi kan köra den, ska ni tacka sen.
2: Ja, det kan vi göra.
1: Så kör vi den, hinner vi med den. Ja, hinner vi med den så.

0: Ja, Anita Hägglund, jag sa precis det. Låt gräset vara kvar, för de som har gräsallergi har väldigt svårt att andas när man har klippt gräset. Och så sa jag också, låt dammen ligga kvar, för de som har dammallergi tål det inte när man städar.
1: Nej, det håller jag med.
0: Partiklarna i luften,
1: ja, jag förstår.
0: Det är väldigt jobbigt också. Ja,
1: ja. Ja.
0: Det är väldigt, väldigt konstigt egentligen, men så är det.
1: Ja, de uppmanar faktiskt i något städprogram i Sveriges Radio, eller var det Radio, tror jag. Att använda inte dammsugare.
0: Nej, den suger
1: ut. Ja, vänta nu. Och då, utan använd då en hink med en sån här som jag har, en skaft med tyg. Vad heter det? Mopp? Vad heter den?
0: Ah,
1: vad heter den man använder i hinken?
2: Ja, en städmopp.
1: Städmopp,
2: eller?
1: Ja.
2: Ja, lite våt.
1: För det binder då dammsugare.
0: Ja,
1: det var farligt. Du har hört, de har varnat, men de säger helst inte dammsug.
2: Alltså, det har jag ju
1: ja, det har jag hört.
2: Men man brukar ju ibland dammsuga förut, så sen våttorkar man ju jätterott.
1: Ja, men de har varnat, de kommer fram till det.
0: Ja, det är nog dammen, men det är ju för de som är allergiska då, som det är värst för då. Som det är.
1: Ja, jo. Ja. Men det kan nog bli ny som är angripta.
0: Men jag gillar när det luktar gott. Vissa vaskar ju bara med vatten, för de vill inte ha vaskmedel.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte det luktar gott.
2: Ja, lite såpa är ju bra i.
1: Ja, det är riktigt väl.
0: Så det fräschar upp.
1: Det är klart det är gott.
0: Ja.
1: Och så då en hink och en, vad heter den här städen med vask, nej, vad heter den?
0: Baskekost.
1: Vad för något?
0: Baskekost.
1: Ja, jag stoppar ner den.
0: Ja.
1: Och det är långa flätor på den.
2: Ja, just det.
0: Ja. Baskekost.
2: Ja, nu finns ju sånt som, man, med, vad heter cardboardband, som man bara trycker fast. Det finns moderna fina. Så,
0: ja, den har jag.
2: Så man bara trycker dit, så man kör så här med. Aha. Det finns väldiga finesser idag.
1: Cardboardband.
2: Ja, skruvtrasan fastnar på själva.
1: De fastnar på den.
0: Ja,
1: på den,
0: så det trycker man här uppe och så sprutar det ut.
1: Okej. Okay,
0: vattnet sprutar ut, du trycker.
1: Okej. Okay,
0: den nya grejen, vet du.
1: Ja.
0: Moderna.
2: Ja, nu är vi nästan i hamn här.
1: Nej, vi får nog prata lite mer om lite damm.
2: Ja, lite damm.
0: Nu tackar vi.
1: Lördagsmet. Prata om damm på lördagsnatten.
0: Ja.
1: Tänk då. Ja, vi vet, både jag och du och teknikerna vet ju, eller nattteknikerna vet, att det är uppehåll sedan.
0: Ja, det är slut nu.
1: Mm. Ja, för säsongen.
0: Ja.
1: Mm. Är det riktigt illa så åker vi upp, jag och du.
0: Ja,
1: och så ringer vi en tekniker.
2: Ja, just det, smyger.
1: Ja,
2: vi vet inte om det.
1: Ja, det gör vi. Smygprogram. Nej, det blir som vanligt.
0: Nej.
1: Härligt program idag. Inte så mycket bekymmer eller allvarliga saker för en gång. Jag tror inte så mycket allvarliga. Ja, lite grann, men inte som det brukar
2: vara. Ja, men det var lite lättsamt idag.
1: Ja, det var det.
2: Lite glatt.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Vårt sommarland. Kära tekniken och kära Vivi Sommarland, det låter väl underbart.
0: Ja.
1: Och nästa vecka, naturligtvis inte denna vecka, då är det midsommarhelg nästa vecka.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja. Fattar du eller?
1: Va?
0: Kan du fatta det eller?
1: Nej, det fattar jag inte.
0: Och går vi mot hösten igen.
1: Ja, men det är inget att göra åt.
0: Nej. Nej,
2: men det låter som det är mitt i sommaren, så är midsommar, men jo, det är ju det. Precis i början.
1: Ja, men det har med solståndet.
2: Ja, just det.
1: Det är solståndet.
2: Ja, solståndet innan det vänder.
0: Vi kunde ha haft midsommar längre ut.
2: Ja, just det.
0: I augusti.
2: Ja, det kunde ju varit.
1: Midsommar i augusti.
0: Ja, var mycket bättre.
1: Ja, jag håller med dig.
2: Du kan ju vända då i augusti.
1: Men kan vi inte fira eget?
2: Ja.
1: Du kommer hem, ta med dig dina vänner då, och så, eller kommer jag ner då?
0: Ja, i augusti.
1: Och så firar vi augusti.
0: Ja, augusti, ja.
1: Ja. Midsommar nu firar
2: vi. Ja, nu får vi tacka för oss.
1: Tack själv, tack
0: själv. Jag ska alla en god midsommar och god jul.
2: Fortsättning sommar.
1: God jul. Det var att ta i god jul.
0: God
1: jul. Trevlig sommar och trevlig midsommar nästa vecka.
0: Juli.
1: Nej, men nästa vecka är juni.
0: Ja, juni, ja.
1: Ja, juni.
0: Ja, just det.
1: Då är det ju då. Nu får du inte skjuta
2: på allting. Jag får inte
1: tack Jonas Karlsson.
2: Ja, samma
1: för
2: till er.
1: Och tack Radio Trollhättan, FM 90,6 och Folkets Hus Kulturhuset.
0: Ja.
1: Tack.
0: Tack och tack Jonas.
1: Tack. Hej då.
0: Hej.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.